0: Анов көчөсү, Чоңчуй каналы, Толок Молдо көчөсү, Махатма Ганди көчөсү менен чектелген аймактан көгүлтүр от өчүрүлөт. Абоненттерге энергиянын альтернативдүү булактарын колдонуу сунушталат. Кыргызстанда башка адамдардын паспортун социалдык тармакка уруксатсыз жарыялагандарды жасалуу сунушталууда. Тиешелүү мыйзам долбоорун министрлер кабинети демилгелеп жатат. Ага ылайык жеке маалыматтарды мыйзамсыз колдонгон жана жарыялаган жарандарга 7,5 миң сом, юридикалык тараптарга 65 миң сом айыппул каралууда. Ал эми документ жогорку кеңеште биринчи окууда каралды. Улуттук банктын Бишкектеги нумизматикалык жаңы музейинде ачык эшик күнү өтөт. Иш-чара 18 май күнү эл аралык музей күнүнө карата уюштурулууда. Анда коноктор Кыргызстандын улуттук валютасынын калыптануу тарыхы, банкноттордун чыгаруунун этаптары менен таанышы алышат. Ошондой эле өлкө аймагынан табылган байыркы монеталардын коллекциясынын ичинде Улуу Жүрөк жолу дооруна таандык экспонаттарды көрүүгө дагы мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мүмкүнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 29 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшүналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум.
1: Ар бир литр драйв тартуулайт. Бишкек Петролиум май куюучу бекеттеринде B-Power күйүүчү майына акция. 20 литрден жогору куюп, мобилдик тиркемеге 3 эсе көп кэшбек алыңыз. B-Power күйүүчү майы менен ар бир жолдо ичиним, ар бир кыймылда күч. Бишкек Петролиум.
2: Авторадио. Движение. Только

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 18 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, кээ бир аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 27 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалабай жана Баткен облустарында бүгүн күндүзү плюс 30 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда жаан жаашы ыктымал, күндүзү 19 градуска чейин көтөрүлсө, нарында плюс 23 градус болушу күтүлөт. Борбор калаабызда бүгүн булут каптайт, анын температурасы күндүзү 27 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: Ратинов клиникасы кабарлайт. Биз Бишкекте 8-нчи филиалыбызды ачтык. Ибраимов көчөсү 103, Виктори бизнес борбору, Арка Муун жана Булчуң ооруларында операциясыз. Профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы, Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз 0555 117 337. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Ор. Жетур Бишкек автосалону. Шабдамба тыргычысы 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700900. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт. Додо пиццанын күйөрмандары үчүн кубанычтуу кабар. Сиздерди көптөгөн белектер күтөт. 5 майдан 30 июнга чейин Додо пицца Coca-Cola компаниясы менен биргеликте акциялык азыктарга буйрутма бергендерге 70 ашык белек тартуулайт. Sony PlayStation оюн приставкалары, Yandex Station акылдуу колонкалары, робот жансоргучтар, велосипедтер жана башка көптөгөн белектер. Буйрутма бер да утуп ал. Акция тууралуу толук маалымат Додо пицца чекитке же сайтында.
1: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Rubicon компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сыраңыз.
0: Көбүрөөк акча тапкың келеби? Анда Жол таксопаркына кошул. Яндекс такси расмий өнүктүшү айдоочуларды чакырат. Комиссия болгону 2%. Тез башта. Бүгүн эле линияга чык. Колдоо суткасына 24 саат. Жумасына 7 күн. Дагы да бонус бар. Май алмаштырууга 10% арзандатуу жана кубаттуу станцияларына 10% жеңилдик. Ак Жол таксопаркы. Туруктуу кирешеге жол. Азыр эле кошул. Ишмердүүлүк лицензияланган. Сенин жайың азыр башталат. Сен өз формаңа даярсың ба? Пульс фитнес өзгөчө жана уникалдуу жайкы картаны сунуштайт. 2 айга жазылып, 1 айын белекке ал. Ар бир машыгууда комфорт, жыйынтык жана энергия. Өзүңдүн эң мыкты версияңа карай кадам жаса. Чал 0550 4959 59. Пульс фитнес. Сенин ритминг, сенин ден соолугуң.
2: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир! Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706-99-88-89.
3: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: На часах уже 7.41 минута, друзья. Утренний лайф на Авторадио продолжается. А сейчас врываемся в мир скорости, так скажем, до эмоций больших побед, потому что к нам уже присоединился Бакай Аджибек. Встречайте спортивные новости.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.
2: Саламатсыздар бой, алдыда спорт жаңалықтарымен Бакай. Кыргызстандың U20 футбол құрамасы Таджикстандың Турсунзады шарында өтіп жатқан Борбор Азия футбол чемпионатына Афганистанменен тең чықты. КАФА чемпионаты ушул күндері Турсунзады шарында 5 команданың қатысуысында өтуді. 17 майда мелдештің 4-ші турының беттештері болып өтті. Нұрбек Жолдошов жетектеген команда 0-0 есебінде тең чығуменен аяқтады. Кыргызстандык мушкер Алимардан Абдыкаров ACA MMA лигасында кезектеги жеңишине жетишти. Турнир Ташкент шаарында өткөн. Кыргызстандык спортчунун атаандашы Россиядан келген жарым жеңил салмактагы рейтингде 6-чы орунда турган Жамбулат Селимханов болду. Ар бири 5 мүнөттөн турган 3 раундун жыйынтыгында калыстар бир добуштан жеңишти кыргызстандык мушкерге карашты. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Ла Лига Испания чемпионатында Барселона өз үйүндө Камп Ноу стадионунда Реал Бетис командасын 3-1 эсебинде жеңип алды. Голдордун авторлары 27-61 мүнөттөрдө Рафиния дубль, 73 мүнөттө Жоао Канселу болду. Ушул менен Барселона 94 упай менен Испания чемпионатында 1-чи орунда. Сиздер менен мен Бакай Аджибек болдум. Саламатсыздар.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Гороскоп.
1: Жетсат эли үчүн достор, бул күнгө карата жылдыздар бизнес тууралуу, жумуш тууралуу эмнеде айткен кулак салбайлы.
2: Ара тагы эле кой жылдызынан баштайбыз. Бүгүн жумушта да, үйдө да милдеттериңиз көбөйүп, ара тартасыз дейт.
1: Бул качарлар болсо профессионалдык ишмердүүлүгүңүздө көптөн күткөн туруктуулукка жетишесиз.
2: Эгиздер жылдызы шашылыш, чечим чыгаруудан качыңыз дейт бүгүн.
1: Өйөндөр болсо жасаган ишиңизден сабак алып, билбеген нерселерди сурагандан тартынбаңыз.
2: Арыстандар, жумушка, мүтүрүчүлүккө байланыштуу иштерди алдын ала пландап алсаңыз, баарына жетишесиз.
1: Бийкечтер, финансы жаатында бир аз маселе жаралып, кесиптештердин жардамына муктаж болосуз.
2: Тараза жылдызым, жумушта профессионалдык мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтишиңиз керек болот дейт.
1: Чаяндар, жумушта идеяларды тартынбай ортого салыңыз.
2: Жаачылар, мүнөзүңүздөгү өрттүк менен бардык мындай тоскоолдуктарды оңой эле жеңе аласыз дейт.
1: Текечерлер, иш күндүн аягы жагымдуу кабар менен коштолот экен.
2: Супер жылдызым, жумушта сиз күткөн жыйынтык орун алат, бирок ага жетүү үчүн көп эмгек кылуу керек болот дейт.
1: Иштеңиз. Соңунда балыктар, бүгүн буга чейин улам жылдырып келген иштерди бүтүрүүгө эң ыңгайлуу күн экен.
2: Мына бүгүн баарыбызга ушундай дүйшөмбү болот экен достор. Мекенибиз саат 7:54 сапарыбызды улантабыз, алдыда жаңы саат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Кутман таң, сиздер менен Диана Дүйшеналиевам чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстанда 1 июндан тарта жол эрежелерин бузуу фактыларын аныктоочу жаңы автоматташтырылган комплекстер иштей баштайт. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, жол эрежесин бузгандарды аныктоочу программалык аппараттык комплекс сыноодон ийгиликтүү өткөрүлдү. Ал айдоочу белгиленген ылдамдыктан ашырып, коопсуздук курун тагынбай, машина айдап барып, телефон колдонгон, каршы тилкеге чыгып айдаган учурдан дароо аныктайт. Ысык-Көл айланма жолунун Корумдуу Балбай Баатыр тилкесинде асфальттын экинчи катмарын төшөө иштери башталды. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришти. Муну менен катар тротуарлардын жана веложолдун негизин даярдоо, ошондой эле суу өткөрүүчү түтүктөрдү орнотуу иштери жүрүүдө. 14 көпүрөнүн жана 2 жер алдындагы өтмөктүн курулушу жана реконструкциясы дээрлик аяктады. Ошондой эле негизги жолдо 234 даанам суу

0: күттү. Белгилеп кетсек, туугандар, аталган жолдун курулушу 2024 жылы башталган. Кыргызстандын эң алыскы айылы Зардалыда заманбап футбол аянтчасы ачылды. Курулуш президенттик фонддун эсебинен каржыланган. Эки ай мурун Баткен облусунда аталган фонддон акча бөлүнүп, 10 кичи футбол аянтчасынын курулушу башталган. Биринчиси 15 майда ачылды. Мындай аянтчалар дагы аймактагы 9 айылга түшөт. Мүмкүнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 29 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен Диана Дүйшүналиева тааныштырып кетти. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум.
1: Ар бир литр драйв тартуулайт. Бишкек Петролиум май куюучу бекеттеринде B-Power күйүүчү майына акция. 20 литрден жогору куюп, мобилдик тиркемеге 3 эсе көп кэшбек алыңыз. B-Power күйүүчү майы менен ар бир жолдо ичиним, ар бир кыймылда күч. Бишкек Петролиум.
2: Авторадио. Движение. Только в

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 18 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, кээ бир аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 27 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында бүгүн күндүзү плюс 30 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда жаан жаашы ыктымал, күндүзү 19 градуска чейин көтөрүлсө, нарында плюс 23 градус болушу күтүлөт. Борбор калаабызда бүгүн булут каптайт, абанын температурасы күндүзү 27 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.

0: Амирчик менен Бегишке рахматыбызды айталы. Бишкек деп аталы. Сонун чыгарма 8:24 мүнөт. Диана, Бишкек дегенде дароо оюңа эмне келет?
1: Жанагы биздин борборубуз деп айтып койсом болот, чоң саат бар го. Ошол оюма келет да дароо.
0: Карачы. Да кимде кандай ассоциация болуп атат, ал тууралуу айтып койсоңуздар болот. Мага эмнегедир акыркы күндөрү Бишкек дегенде анан ушул айрыкча эртең мененкисин тыгындар эле келе берет экен да.
1: Это плохая ассоциация.
0: Ошон үчүн угармандардан, жок алдыда автомонитор бар да, ошон үчүн угармандардан сурайын достор, азыр сиз Бишкектин кайсыл жагындасыз, ал жакта жолдордо жагдай кандай экен, ошол тууралуу бизге айтып туруңуз алдыда. Автомониторду сиздин атыңыздан ошол маалыматтарды бүтүндөй угармандарга жеткизгенге даярбыз.
1: Эң тууралуу эми дал азыр оюнду баштайбыз.
2: Нейрофакты.
1: Как мы уже, да, давно вам рассказывали, недавно, да, точнее, вам рассказывали, подготовили мерч и сертификат от Додо Пиццы. И, к сожалению, вот вне эфира нам не удалось дозвониться до очередного нашего слушателя. Но это значит, что есть шанс у других наших слушателей, да, потому что прямо сейчас мы поиграем через WhatsApp.
0: О, достор, негизи ойногом келет деп жазгандан кийин бизге анан телефондо болуп турганыңыз дагы туурараак болмокта. Менчи угарманыбыз жумушка кирип кетти окшойт, э?
1: Возможно, да, возможно.
0: Ал эми бул нерсе башка угармандарга мүмкүнчүлүк берип отурат. Бул белекти сиз утуп алышыңыз толук мүмкүн. Эки факт айтылат. Бирөөсү жалган, бирөөсү туура. Ошонун кайсынысы туура, кайсынысы жалган экенин таап, WhatsApp аркылуу бизге ким биринчилерден болуп жөнөтсөбү?
1: Да, давайте вот первому, кто даст верный ответ, мы подарим подарочки от Додо Пицца. Друзья, наш WhatsApp номер 0708-90-10-78.
0: Анда месе, оюн башталды.
2: Факт номер один.
1: Поговорим сегодня про нашу любимую пиццу. Пиццу придумали во Франции.
2: Факт номер два.
1: Пицца в переводе означает лепешка, друзья. Где реально существующий факт, а где выдумки чата GPT, пишите, да? А через несколько минут мы объявим очередного нашего победителя.
2: Нейрофакт.

0: Бүгүн басып туруп биз белек берелди атабыз, достор. Биз таң калдык, суктандык, куандык. Сөйдегенде ушунчалык котормочтор көп турбайбы бизде?
1: Анан ар ким ар кандай которуптур, ошонусу да жакты мага.
0: Бардыгыңардын вариантыңар жакты. Анан болгону биз мындай ошолордун арасынан мындай ырдын маанисине жакыныраагын, анан кызыктуу котормону тандап алдык.
1: Я хочу напомнить, что недавно мы ставили отрывок из песни «Виагры», да, песня называется «Поцелуи». Текст звучал таким образом. «Я готова быть ведомой тобой, чем выше любовь, тем ниже поцелуя». Получили несколько переводов здесь из ската. Мы, на самом деле, да, удивляемся, какие у нас вы талантливые, да, и какие грамотные. Но, тем не менее, мы выбрали одного победителя.
0: Вариант на этой имбе. Сүйүктүң болуга даярмын, сүйүү канчалык бийик болсо, өбүшүү ошончолук терең дейт.
1: Ушума, терең дегени жакты, да? Куттуктайбыз! В скором времени именно ты отправишься на концерт Аваза Акимова и Айданы Деки, который будет уже вот совсем скоро, 30 мая.
0: Буйрса, жаңы ойунуздун тушосун кесип алдык, баарыңыздарга түшүнүктүү болду. Эми күн сайын биздин толкунда котормочу болуп, сонун деликтердин эси сиз аталыңыз, а?
1: А прямо сейчас для вас будет очередной гороскоп, слушаем внимательно.
0: Гороскоп. 18 майга карата жылдыздар сүйүү тууралуу эмне дейт экен, азыр байкайбыз.
1: Адаттагыдай эле кой жылдызынан баштайбыз, туугандар. Бүгүн биргелешкен эс алууну пландаштырууга эң сонун күн дейт. Бүгүнбү?
0: Бүгүн
1: дүйшөмбү күнүбү?
0: Букачарлар болсо, бүгүн букачарлардын үй бүлөсүндө кандайдыр бир өзгөчө окуялар күтүлөт экен.
1: Эгиздер жылдызы бул күнү экинчи жарымыңызды бир жака алып чыгуу сизге мындай кыйынга турушу мүмкүн дейт.
0: Өйөндөр, эгер бир нерсени күтүп жатсаңыз, анда жөн гана сабыр кылып турушуңуз керек экен.
1: Арстандар, бүгүнкү жалгыз кечеңизди китеп окуу же телевизор көрүү менен өткөргөнүңүз жакшы болот дейт.
0: Бийкечтер, бүгүн сезимдериңизди түшүнүү сиз үчүн бир аз кыйынчылык жаратат.
1: Тараза жылдызы.

0: себеп болушу мүмкүн.
1: Балыктар, бүгүн сүйүктүү адамыңыз өзүнүн бир кыялы менен коштошкусу келбей калышы мүмкүн экен, бирок ага жардам берсеңиз болот экен сиз.
0: Болот э, ишенем.
1: Кереги жок кыял жоруктарын делит кылып салсаңыз.
0: Ал эми биз сиздерди аябагандай жакшы көрөбүз, угармандар. Сапарыбызды улантабыз алдыда жаңы 3-саат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Кутмандан сиздер менен Диана Дүйшөналиевам чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстанда 1 июндан тарта жол эрежелерин бузуу фактыларын аныктоочу жаңы автоматташтырылган комплекстер иштей баштайт. Бул тууралуу жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык жол эрежесин бузгандарды аныктоочу программалык аппараттык комплекс сыноодон ийгиликтүү өткөрүлдү. Алайдоочу белгиленген ылдамдыктан ашырып коопсуздук курун тагынбай, машина айдап барып телефон колдонгон, каршы тилкеге чыгып айдаган учурдан дароо аныктайт. Ысык-Көл айланма жолунун Корумду Балбай Баатыр тилкесинде асфальттын экинчи катмарын төшөө иштери башталды. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришти. Муну менен катар тротуарлардын жана веложолдун негизин даярдоо, ошондой эле суу өткөрүүчү түтүктөрдү орнотуу иштери жүрүүдө. 14 көпүрөнүн жана 2 жер алдындагы өтмөктүн курулушу жана реконструкциясы дээрлик аяктады. Ошондой эле негизги жолдо 234 даанам суу өткөрүүчү түтүктөрдүн курулушу толугу менен бүттү. Белгилеп кетсек,

0: Андар аталган жолдун курулушу 2024 жылы башталган. Кыргызстандын эң алыс айылы Зардалыда заманбап футбол аянтчасы ачылды. Курулуш президенттик фонддун эсебинен каржыланган. Эки ай мурун Баткен облусунда аталган фонддон акча бөлүнүп, 10 кичи футбол аянтчасынын курулушу башталган. Биринчиси 15 майда ачылды. Мындай аянтчалар дагы аймактагы 9 айылга түшөт. Мүмкүнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 29 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен Диана Дүйшүналиева тааныштырып кетти. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум.
1: Ар бир литр драйв тартуулайт. Бишкек Петролиум май куюучу бекеттеринде B-Power күйүүчү майына акция. 20 литрден жогору куюп, мобилдик тиркемеге 3 эсе көп кэшбек алыңыз. B-Power күйүүчү майы менен ар бир жолдо ичиним, ар бир кыймылда күч. Бишкек Петролиум.
2: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 18 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, кээ бир аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 27 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында бүгүн күндүзү плюс 30 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда жаан жаашы ыктымал, күндүзү 19 градуска чейин көтөрүлсө, нарында плюс 23 градус болушу күтүлөт. Борбор калаабызда бүгүн булут каптайт, абанын температурасы күндүзү 27 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
1: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audio.kg сайты.
2: Жарнама.
3: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
4: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
5: Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң коро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган.
6: Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.
7: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG май айына атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу. 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк май айынын аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.
9: Ишенимдүү, сапаттуу боёк издеп жатасызбы? Декор идея сизге туура чечим сунуштайт. Олстай интерьердик боёгу 10,000 жолу жуулса да өңүн жоготпойт, өз сапатын сактайт. Мындан тышкары, идеалдуу түсүңүздү тандап алышыңыз үчүн акысыз сыноо үлгүлөрү берилет. Биздин даректер: Бишкек шаары, АЮ Гранд А128, Токтон Алиев көчөсү 104/8, Ош шаары, Таатан соода борбору. Телефон 0705 98 88 87.
10: Күн сайын жол тыгындарда убактыңызды коротуп жатасызбы? Эми бардык нерсе жакын жайгашкан жерде жашоого мүмкүнчүлүк бар. Авангард курулуш компаниясынан жаңы масштабдуу долбоор, премиум класстагы легенда турак жай комплекси, кең батирлер, бизнес борбор, бассейн, бар, спорт залы, мектеп, баары комплекстин ичинде. Легенда турак жай комплекси. Байланыш үчүн 221 007 009. Иштетүү лицензияланган.
11: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Jetur Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Додо пиццанын буйурмандары үчүн кубанычтуу кабар. Сиздерди көптөгөн белектер күтөт. 5 майдан 30 июнга чейин Додо пицца Coca-Cola компаниясы менен биргеликте акциялык азыктарга буйрутма бергендерге 70%-тен ашык белек тартылат. Sony PlayStation оюн приставкалары, Яндекс Station акылдуу колонкалары, робот жансоргучтар, велосипедтер жана башка көптөгөн белектер. Буйрутма бер да утуп ал. Акция тууралуу толук маалымат Додо пицца чекитке же сайтында.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
2: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир! Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706 99 88 89.
3: АЗС

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, вам студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстанда 1-июндан тарта жол эрежелерин бузуу фактыларын аныктоочу жаңы автоматташтырылган комплекстер иштей баштайт. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, жол эрежесин бузгандарды аныктоочу программалык аппараттык комплекс сыноодон ийгиликтүү өткөрүлдү. Алайда учуу белгиленген ылдамдыктан ашырып, коопсуздук курун тагынбай, машина айдап барып, телефон колдонгон, каршы тилкеге чыгып айдаган учурдан дароо аныктайт. Ысык-Көл айланма жолунун Корумду Балбай Баатыр тилкесинде асфальттын экинчи катмарын төшөө иштери башталды. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришти. Муну менен катар тротуарлардын жана веложолдун негизин даярдоо, ошондой эле суу өткөрүүчү түтүктөрдү орнотуу иштери жүрүүдө. 14 көпүрөнүн жана 2 жер алдындагы өтмөктүн курулушу жана реконструкциясы дээрлик аяктады. Ошондой эле негизги жолдо 234 даанам суу өткөрүүчү түтүктөрдүн курулушу толугу менен бүттү. Белгилеп кетсек, туугандар, аталган жолдун курулушу 2024 жылы башталган. Кыргызстандын эң алыскы айылы Зардалыда заманбап футбол аянтчасы ачылды. Курулуш президенттик фонддун эсебинен каржыланган. Эки ай мурун Баткен облусунда аталган фонддон акча бөлүнүп, 10 кичи футбол аянтчасынын курулушу башталган. Биринчиси 15 майда ачылды. Мындай аянтчалар дагы аймактагы дагы 9 айылга түшөт. Жаңылыктар менен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кетти. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум.
3: Ар бир литр драйв тартуулайт. Бишкек Петролиум май куюучу бекеттеринде B-Power күйүүчү майына акция. 20 литрден жогору куюп, мобилдик тиркемеге 3 эсе көп кэшбек алыңыз. B-Power күйүүчү майы менен ар бир жолдо ишеним, ар бир кыймылда күч. Бишкек Петролиум.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 18 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, кээ аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 27 градуска чейин жогорулайт. Ош Жол Абай жана Баткен облустарында бүгүн күндүзү плюс 30 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда жаан жаашы ыктымал, күндүзү 19 градуска чейин көтөрүлсө, нарында плюс 23 градус болушу күтүлөт. Борбор калаабызда бүгүн булут каптайт, анын температурасы күндүзү 27 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла күйүп каласың. Ой, бул Апром KG компаниясынан ысык акция. 15% чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром KG'де. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.
5: Акория агенттиги 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөмдөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги. Сиздин тоюңуз биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя 0700 00 13 13.
6: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди эки гиз аркылуу издеңиз.
7: MG, легенда совсем рядом, что выберешь ты? Это MG, все уже катаются, прокатись и ты.
8: Кыргызстандагы расмий дистрибьютор MG Motor. 5 жылдык кепилдик менен жапчаңы автоунааларды сунуштайт. Легендарлуу унаанын рулуна отуруп, анын күчүн сезгиңиз келеби? Акысыз тест-драйвга азыр эле жазылыңыз. 0888 900 900.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дуну дайым тандавал.
1: 30-нчы май, Жаштык аренада. Кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Райым жана Эрке Смахан кечени көрүп бөлүшөт. Билеттерди кассир-чекитке жи сайтынан 0700 22 88 23 номери аркылуу алсаңыздар болот.

0: Azman çaydan dağı göbürök.
1: Авария болуп туруп. Кап, жаман болгон экен.
2: Бул жөн гана кино эмес. Бул чындык менен системанын кагылышы. Чыныгы окуяларга негизделген журналист Улан Негизбаевдин жаркын элесине арналган тасма. Мафия. Миллиондор изи. 23 апрелден баштап бардык кинотеатрларда.
1: Аскал, биз жеңебиз.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандын U20 футбол курамасы Таджикстандын Турсунзаде шаарында өтүп жаткан Борбор Азия футбол чемпионатына Афганистан менен тең чыкты. КАФА чемпионаты ушул күндөрү Турсунзаде шаарында 5 команданын катышуусунда өтүдү. 17 майда мелдештин 4-түрүнүн беттештери болуп өттү. Нурбек Жолдошов жетектеген команда 0-0 эсебинде тең чыгуу менен аяктады. Кыргызстандык мушкер Алимардан Абдыкаров ACA MMA лигасында кезектеги жеңишине жетишти. Турнир Ташкент шаарында өткөн. Кыргызстандык спортчунун атаандашы Россиядан келген жарым жеңил салмактагы рейтингте 6-чу орунда турган Жамбулат Селимханов болду. Ар бири 5 мүнөттөн турган 3 раундун жыйынтыгында калыстар бир добуштан жеңишти кыргызстандык мушкерге каршы. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Ла Лига Испания чемпионатында Барселона өз үйүндө Камп Ноу стадионунда Реал Бетис командасын 3-1 эсебинде жеңип алды. Голдордун авторлары 27-61 мүнөттөрдө Рафиния дубль, 73 мүнөттө Жоао Канселу болду. Ушул менен Барселона 94 упай менен Испания чемпионатында 1-чи орунда. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатсыздарбы.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
4: Саламатсыздар, мен студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстанда 1 июндан тарта жол эрежелерин бузуу фактыларын аныктоочу жаңы автоматташтырылган комплекстер иштей баштайт. Бул тууралуу жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, жол эрежесин бузгандарды аныктоочу программалык аппараттык комплекс сыноодон ийгиликтүү өткөрүлдү. Алайда учуу белгиленген ылдамдыктан ашырып, коопсуздук курун тагынбай, машина айдап барып, телефон колдонгон, каршы тилкеге чыгып айдаган учурдан дароо аныктайт. Ысык-Көл айланма жолунун Корумду Балбай Баатыр тилкесинде асфальттын экинчи катмарын төшөө иштери башталды. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришти. Муну менен катар тротуарлардын жана веложолдун негизин даярдоо, ошондой эле суу өткөрүүчү түтүктөрдү орнотуу иштери жүрүүдө. 14 көпүрөнүн жана 2 жер алдындагы өтмөктүн курулушу жана реконструкциясы дээрлик аяктады. Ошондой эле негизги жолдо 234 даанам суу өткөрүүчү түтүктөрдүн курулушу толугу менен бүттү. Белгилеп кетсек, туугандар, аталган жолдун курулушу 2024 жылы башталган. Кыргызстандын эң алыскы айылы Зардалыда заманбап футбол аянтчасы ачылды. Курулуш президенттик фонддун эсебинен каржыланган. 2 ай мурун Баткен облусунда аталган фонддон акча бөлүнүп, 10 кичи футбол аянтчасынын курулушу башталган. Биринчиси 15 майда ачылды. Мындай аянтчалар дагы аймактагы дагы 9 айылга түшөт. Жаңылыктар менен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кетти. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум.
5: Ар бир литр драйв тартуулайт. Бишкек Петролиум май куюучу бекеттеринде B-Power күйүүчү майына акция. 20 литрден жогору куюп, мобилдик тиркемеге 3 эсе көп кэшбек алыңыз. B-Power күйүүчү майы менен ар бир жолдо ичиним, ар бир кыймылда күч. Бишкек Петролиум.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 18 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, кээ бир аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 27 градуска чейин жогорулайт. Ош-Жалаба жана Баткен облустарында бүгүн күндүзү плюс 30 градуска чейин жетет. Ысык-Көл облусунда жаан жаашы ыктымал, күндүзү 19 градуска чейин көтөрүлсө, нарында плюс 23 градус болушу күтүлөт. Борбор калаабызда бүгүн булут каптайт, анын температурасы күндүзү 27 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.

0: океане все беру.
1: Жаны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз. Сапаттуу автодисктерди сатып алгыңыз келеби, бирок кимге кайрыларыңызды билбейсизби? Анда бизге келиңиз. Racing Wheels командасы ылайыктуу жана дизайны боюнча эң жарашыктуу дисктерди сиздин унааңыз үчүн атайын тандап берет. Сиздерди Бишкек шаары Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчөк 10 дарегинен күтөбүз. Маалымат үчүн телефон 0508 999 911.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: 30-чу май Жаштык аренада кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Эрке Эсмахан кечени көрүккө бөлүшөт. Билеттерди кассир чекитке жи сайтынан 0700-22-88-23 номери аркылуу алсаңыздар болот.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 160.
3: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
4: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстанда 1-ci июндан тарта жол эрежелерин бузуу фактыларын аныктоочу жаңы автоматташтырылган комплекстер иштей баштайт. Бул тууралуу жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, жол эрежесин бузгандарды аныктоочу программалык аппараттык комплекс сыноодон ийгиликтүү өткөрүлдү. Алайда учуу белгиленген ылдамдыктан ашырып, коопсуздук курун тагынбай, машина айдап барып, телефон колдонгон, каршы тилкеге чыгып айдаган учурдан дароо аныктайт. Ысык-Көл айланма жолунун Корумдуу Балбай Баатыр тилкесинде асфальттын экинчи катмарын төшөө иштери башталды. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришти. Муну менен катар тротуарлардын жана веложолдонун негизин даярдоо, ошондой эле суу өткөрүүчүн түтүктөрдү орнотуу иштери жүрүүдө. 14 көпүрөнүн жана 2 жер алдындагы өтмөктүн курулушу жана реконструкциясы дээрлик аяктады. Ошондой эле негизги жолдо 234 даанам суу өткөрүүчү түтүктөрдүн курулушу толугу менен бүттү. Белгилеп кетсек, туугандар, аталган жолдун курулушу 2024 жылы башталган. Кыргызстандын эң алыскы айылы Зардалыда заманбап футбол аянтчасы ачылды. Курулуш президенттик фонддун эсебинен каржыланган. Эки ай мурун Баткен облусунда аталган фонддон акча бөлүнүп, 10 кичи футбол аянтчасынын курулушу башталган. Биринчиси 15 майда ачылды. Мындай аянтчалар дагы аймактагы дагы 9 айылга түшөт. Жаңылыктар менен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кетти. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум.
5: Ар бир литр драйв тартуулайт. Бишкек Петролиум май куюучу бекеттеринде B-Power күйүүчү майына акция. 20 литрден жогору куюп, мобилдик тиркемеге 3 эсе көп кэшбек алыңыз. B-Power күйүүчү майы менен ар бир жолдо ишеним, ар бир кыймылда күч. Бишкек Петролиум.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 18 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, кээ бир аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 27 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында бүгүн күндүзү плюс 30 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда жаан жаашы ыктымал, күндүзү 19 градуска чейин көтөрүлсө, нарында плюс 23 градус болушу күтүлөт. Борбор калаабызда бүгүн булут каптайт, абанын температурасы күндүзү 27 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
6: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG май айына атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу. 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк май айынын аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
8: Нуран Парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
9: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559 006 730.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объектти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар бой, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандың U20 футбол құрамасы Таджикстандың Турсунзады шарында өтіп жатқан Борбор Азия футбол чемпионатына Афганистан менен тең чыкты. КАФА чемпионаты ушул күндөрү Турсунзады шарында 5 команданын катышуусунда өтүүдө. 17 майда мелдештин 4-түрүнүн беттештери болуп өттү. Нурбек Жолдошов жетектеген команда 0-0 эсебинде тең чыгуу менен аяктады. Кыргызстандык мушкер Алимардан Абдыкаров ACA MMA лигасында кезектеги жеңишине жетишти. Турнир Ташкент шаарында өткөн. Кыргызстандык спортчунун атаандашы Россиядан келген жарым жеңил салмактагы рейтингде 6-чу орунда турган Жамбулат Селимханов болду. Ар бири 5 мүнөттөн турган 3 раундун жыйынтыгында калыстар бир добуштан жеңишти кыргызстандык мушкерге карашты. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Ла Лига Испания чемпионатында Барселона өз үйүндө Камп Ноу стадионунда Реал Бетис командасын 3-1 эсебинде жеңип алды. Голдордун авторлары 27-61 мүнөттөрдө Рафиния дубль, 73 мүнөттө Жоао Канселу болду. Ушул менен Барселона 94 упай менен Испания чемпионатында 1-чи орунда. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, мен студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстанда 1 июндан тарта жол эрежелерин бузуу фактыларын аныктоочу жаңы автоматташтырылган комплекстер иштей баштайт. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, жол эрежесин бузгандарды аныктоочу программалык аппараттык комплекс сыноодон ийгиликтүү өткөрүлдү. Алайда учуу белгиленген ылдамдыктан ашырып, коопсуздук курун тагынбай, машина айдап барып, телефон колдонгон, каршы тилкеге чыгып айдаган учурдан дароо аныктайт. Ысык-Көл айланма жолунун Корумдуу Балбай Баатыр тилкесинде асфальттын экинчи катмарын төшөө иштери башталды. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришти. Муну менен катар тротуарлардын жана веложолдун негизин даярдоо, ошондой эле суу өткөрүүчү түтүктөрдү орнотуу иштери жүрүүдө. 14 көпүрөнүн жана 2 жер алдындагы өтмөктүн курулушу жана реконструкциясы дээрлик аяктады. Ошондой эле негизги жолдо 234 даанам суу өткөрүүчү түтүктөрдүн курулушу толугу менен бүттү. Белгилеп кетсек, туугандар, аталган жолдун курулушу 2024 жылы башталган. Кыргызстандын эң алыскы айылы Зардалыда заманбап футбол аянтчасы ачылды. Курулуш президенттик фонддун эсебинен каржыланган. Эки ай мурун Баткен облусунда аталган фонддон акча бөлүнүп, 10 кичи футбол аянтчасынын курулушу башталган. Биринчиси 15 майда ачылды. Мындай аянтчалар дагы аймактагы дагы 9 айылга түшөт. Жаңылыктар менен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кетти. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум.
3: Ар бир литр драйв тартуулайт. Бишкек Петролиум май куюучу бекеттеринде B-Power күйүүчү майына акция. 20 литрден жогору куюп, мобилдик тиркемеге 3 эсе көп кэшбек алыңыз. B-Power күйүүчү майы менен ар бир жолдо ичиним, ар бир кыймылда күч. Бишкек Петролиум.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 18-май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, кээ бир аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 27 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында бүгүн күндүзү плюс 30 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда жаан жаашы ыктымал, күндүзү 19 градуска чейин көтөрүлсө, нарында плюс 23 градус болушу күтүлөт. Борбор калаабызда бүгүн булут каптайт, абанын температурасы күндүзү 27 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Ратинов клиникасы кабарлайт. Биз Бишкекте 8-нчи филиалыбызды ачтык. Ибраимов көчөсү 103, Виктори бизнес борбору, Арка Муун жана Булчуң ооруларында операциясыз. Профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы. Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз. 0555 117 337. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: АЕ 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлұмат партнер нефт май құю жайларында. Ұзақ сейілді өдің кейін мұғындарыңыз орыйуы. Спорт мене машығу дискомфорт жаратавы. Больнос релакс гель бұл чүн жана мұғындардағы дискомфорттың арылуға жардан берет. Сезгені үні азайдат, шешекті жана оруну эффективді төмендедет. Ошондой эле, улгайган адамдарға мұғындардағы жана бұл чүндардағы жашқа байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер. Кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 5002.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
0: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.
2: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
3: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505 802 888 0995 802 888.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на авторадио Бишкек – компания «Ньюстар».
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
2: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
3: Саламатсыздар мы, студияда Диана Дүйшеналиевам, чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстанда биринчи июндан тарта жол эрежелерин бузуу фактыларын аныктоочу жаңы автоматташтырылган комплекстер иштей баштайт. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башка башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, жол эрежесин бузгандарды аныктоочу программалык аппараттык комплекс сыноодон ийгиликтүү өткөрүлдү. Ал айдоочу белгиленген ылдамдыктан ашырып, коопсуздук курун тагынбай, уну айдап баратып телефон колдонгон, каршы тилкеге чыгып пайдаган учурдан дароо аныктай алат. Кыргызстанда жалпы республикалык тесттирлөө жүрүүдө. Агартуу министрлиги эске салгандай, жараян 23 майга чейин уланат. Анын алкагында ар бир катышуучу 3 күндүк сынактан өтүшү керек болот. Биринчи этапка катталгандар 17, 18 жана 19 майда, ал эми экинчи этап 21, 22 жана 23 май күндөрү өтөт. Жогорку окуу жайлар абитуриент кабыл алууда жыртыда топтогон баллына карашат. Эң мыктыларына жеңилдиктер берилет. Эске салсак, быйыл 11 класстын 80 миңден ашуун окуучу аяктоодо. Ал эми 9 классты бүтүрүп жаткандар 136 миңдин тегерегинде. Мектептерде акыркы коңгуроо салтанаты 29 майда өтөт. Евровижн ыр сынагында болгариялык ырчым Дарам жеңүүчү болду. Ал Австриянын борбору Венада өткөн сынакта улуттук жюрининде көрөрмандардын добушун берүүсүндө алдыга чыгып, жалпы 516 добуш топтоду. Ал эми израилдик ырчы Ноам Беттан экинчиликти камсыз кылса, 3-чү орунга румыниялык Александра Кепитанески татыды. Конкурс быйыл 70-чү жолу өттү. Сиздер менен мен Диана Дүйшеналиева болдум. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум.
4: Ар бир литр Драйв тартулайт. Бишкек Петролиум май куючу бекеттеринде B-Power күйүүчү майына акция. 20 литрден жогору куюп, мобилдик тиркемеге 3 эсе көп кэшбек алыңыз. B-Power күйүүчү майы менен ар бир жолдо ичиним, ар бир кыймылда күч. Бишкек Петролиум.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 19 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркүк болуп, жаан-жаашы ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 19 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 14 градус болушу күтүлөт. Ош же Алабат жана Баткен облустарында маал-маал менен жаан, күндүзү плюс 25 градус, түнкүсүн плюс 17. Ысык-Көл облусунда күндүзү 15 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 1 градус болушу күтүлөт. Нарындам күндүзү плюс 20, ал эми түнкүсүн плюс 11 градуска чейин жетет. Борбор калабыз эртең булут каптап, жаан-жаашы күтүлөт. Абанын температурасы күндүзү 19 градуска чейин жетип, түнкүсүн плюс 14 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Кара Аудио орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди Экигиз аркылуу издеңиз.
5: MG Motordon расмий дистрибьютору аркылуу легендарлуу Morris Garage брендинин дүйнөсүн тааныңыз.
6: Бул уникалдуу уна өзүнүн мүнөзү жана стили менен айырмаланат. Өзүнчө өзгөчөлүктү жана динамиканы баалагандар үчүн жаралган.
5: Толук жаңы, жүрүлгөн аралыгы жок унааны 5 жылдык кепилдик жана өндүрүүчүнүн толук колдоосу менен сатып алыңыз.
6: Бүгүн эле рулду кармап, өзүңүздү ишенимдүү сезиңиз. Азыр чалыңыз 0888 900 900. Дареги Анкара көчөсү 1 / 12.

0: Бар Азман. Чайдан дагы көбүрөк.
1: Сапаттуу автодисктерди сатып алгыңыз келеби, бирок кимге кайрыларыңызды билбейсизби? Анда бизге келиңиз. Racing Wheels командасы ылайыктуу жана дизайны боюнча эң жарашыктуу дисктерди сиздин унааңыз үчүн атайын тандап берет. Сиздерди Бишкек шаары Шабдан Баатыр көчөсү 2/10 дарегинен күтөбүз. Маалымат үчүн телефон 0508-999-911.
2: Утузунчумай Жаштык аренада кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Ерке Смахан кечени көрүпкө бөлүшөт. Билеттерди кассирчи Киткежи сайтынан 0700-22-88-23 номери аркылуу алсаңыздар болот.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандың U20 футбол құрамасы Таджикстандың Турсунзаде шаарында өтүп жаткан Борбор Азия футбол чемпионатына Афганистан менен тең чыкты. КАФА чемпионаты ушул күндөрү Турсунзаде шаарында 5 команданын катышуусунда өтүүдө. 17 майда мелдештин 4-түрүнүн беттештери болуп өттү. Нурбек Жолдошов жетектеген команда 0-0 эсебинде тең чыгуу менен аяктады. Кыргызстандык мушкер Алимардан Абдыкаров ACA MMA лигасында кезектеги жеңишине жетишти. Турнир Ташкент шаарында өткөн. Кыргызстандык спортчунун атаандашы Россиядан келген жарым жеңил салмактагы рейтингде 6-чу орунда турган Жамбулат Селимханов болду. Ар бири 5 мүнөттөн турган 3 раундун жыйынтыгында калыстар бир добуштан жеңишти кыргызстандык мушкерге карашты. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Ла Лига Испания чемпионатында Барселона өз үйүндө Камп Ноу стадионунда Реал Бетис командасын 3-1 эсебинде жеңип алды. Голдордун авторлары 27-61 мүнөттөрдө Рафиния дубль, 73 мүнөттө Жоао Канселу болду. Ушул менен Барселона 94 упай менен Испания чемпионатында 1-чи орунда. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламаттансыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы. We'll be right back.

0: Кумбай, он айда аппараты по телефону колдонгон, каршетелькие чыгып пайдаган учурдан дароо аныктай алат. Кыргызстанда жалпы республикалык тесттөрлөө жүрүүдө. Агартуу министрлиги эске салгандай, жараян 23 майга чейин уланат. Анын алкагында ар бир катышуучу 3 күндүк сынактан өтүшү керек болот. Биринчи этапка катталгандар 17-18 жана 19 майда, ал эми экинчи этап 21-22 жана 23 май күндөрү өтөт. Жогорку окуу жайлар абитуриент кабыл алууда жыртыда топтогон балына карашат. Эң мыктыларына жеңилдиктер берилет. Эске салсак, быйыл 11-чи классты 80 миңден ашуун окуучу аяктоду. Ал эми 9-чу классты бүтүрүп жаткандар 136 миңдин тегерегинде. Мектептерде акыркы коңгуроо салтанаты 29 майда өтөт. Евровижн ыр сынагында болгариялык ырчым Дарам жеңүүчү болду. Ал Австриянын борбору Венада өткөн сынакта улуттук жюринин да көрөрмандардын добушун берүүсүндө алдыга чыгып, жалпы 516 добуш топтоду. Ал эми израилдик ырчы Ноам Беттан экинчиликти камсыз кылсам, 3-чү орунга румыниялык Александра Кепитанески татыды. Конкурс быйыл 70-чи жолу өттү. Сиздер менен мен Диана Дүйшүналиева болдум. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум.
1: Ар бир литр Драйв тартулайт. Бишкек Петролиум май куючу бекеттеринде Бипауэр күйүүчү майына акция. 20 литрден жогору куюп, мобилдик тиркемеге 3 эсе көп кэшбек алыңыз. Бипауэр күйүүчү майы менен ар бир жолдо ичиним, ар бир кыймылда күч. Бишкек Петролиум.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед.
3: Бары келет колуңдан, ишен, сага эч ким таккан жок, кишен, ишенбеген адамга.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 19 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркүк болуп, жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 19 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 14 градус болушу күтүлөт. Ош жала Бачына Баткен облустарында маал-маал менен жаан, күндүзү плюс 25 градус, түнкүсүн плюс 17. Ысык-Көл облусунда күндүзү 15 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 1 градус болушу күтүлөт. Нарындам күндүзү плюс 20, ал эми түнкүсүн плюс 11 градуска чейин жетет. Борбор калабыз эртең булут каптап жаан-жаашы күтүлөт. Абанын температурасы күндүзү 19 градуска чейин жетип, түнкүсүн плюс 14 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла күйүп каласың. Ой, бул Апром KG компаниясынан ысык акция. 15% чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром KG'де. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.
5: Бар, баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
1: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
6: Акория агенттиги. 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөмдөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги. Сиздин тоюңуз биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя 0700 00 13 13.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Сиздин маанайга кам көргөн Азат Муратов, Айжан Турдалиева. Авторадиодо жаңы шоу.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107 и 8 FM. Чолпон-Ата 102 и 7 FM. Каракол 105 и 5 FM. Ош 103 и 2 FM. Нарын 105 и 5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азиафм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
3: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшөналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстанда биринчи июндан тарта жол эрежелерин бузуу фактыларын аныктоочу жаңы автоматташтырылган комплекстер иштей баштайт. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башка башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, жол эрежесин бузгандарды аныктоочу программалык аппараттык комплекс сыноодон ийгиликтүү өткөрүлдү. Ал айдоочу белгиленген ылдамдыктан ашырып, коопсуздук курун тагынбай, оны айдап барат.

0: 21-22 жана 23 май күндөрү өтөт. Жогорку окуу жайлар абитуриент кабыл алууда жыйыртыкта топтогон баллына карашат. Эң мыктыларына жеңилдиктер берилет. Эске салсак, быйыл 11-чи классты 80 миңден ашуун окуучу аяктоду. Ал эми 9-чу классты бүтүрүп жаткандар 136 миңдин тегерегинде. Мектептерде акыркы коңгуроо салтанаты 29 майда өтөт. Евровижн ыр сынагында болгариялык ырчым Дарам жеңүүчү болду. Ал Австриянын борбору Венада өткөн сынакта улуттук жюрининда көрөрмандардын добушун берүүсүндө алдыга чыгып, жалпы 516 добуш топтоду. Ал эми израилдик ырчы Ноам Беттан экинчиликти камсыз кылса, 3-чү орунга румыниялык Александра Кепитанески татыды. Конкурс быйыл 70-чи жолу өттү. Сиздер менен мен Диана Дүйшүналиева болдум. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум.
1: Ар бир литр Драйв тартулайт. Бишкек Петролиум май куючу бекеттеринде B-Power күйүүчү майына акция. 20 литрден жогору куюп, мобилдик тиркемеге 3 эсе көп кэшбек алыңыз. B-Power күйүүчү майы менен ар бир жолдо ичиним, ар бир кыймылда күч. Бишкек Петролиум.
2: Авторадио. Движение. Только в

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 19 май күнү көпчүлүк аймактарда күнбүркөк болуп жаан-чачын ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 19 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 14 градус болушу күтүлөт. Ош жала Батын Баткен облусунда маал-маал менен жаан, күндүзү плюс 25 градус, түнкүсүн плюс 17. Ысык Көл облусунда күндүзү 15 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 1 градус болушу күтүлөт. Нарында күндүзү плюс 20, ал эми түнкүсүн плюс 11 градуска чейин жетет. Борбор калабыз эртең булут каптап жаан жаашы күтүлөт. Абанын температурасы күндүзү 19 градуска чейин жетип, түнкүсүн плюс 14 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.

0: в океане все беру.
1: Яны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552-525-555 номери аркылуу байланышыңыз. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат – Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат – балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.

0: катисе ты.
1: Кыргызстандагы расмий дистрибьютор NG Motor. 5 жылдык кепилдик менен жапчаңы автоунааларды сунуштайт. Легендарлуу унаанын ролуна отуруп, анын күчүн сезгиңиз келеби? Акысыз тест-драйвга азыр эле жазылыңыз. 0888-900-900.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандын U20 футбол курамасы Таджикстандын Турсунзада шаарында өтүп жаткан Борбор Азия футбол чемпионатына Афганистан менен тең чыкты. КАФА чемпионаты ушул күндөрү Турсунзада шаарында 5 команданын катышуусунда өтүүдө. 17 майда мелдештин 4-түрүнүн беттештери болуп өттү. Нурбек Жолдошов жетектеген команда 0-0 эсебинде тең чыгуу менен аяктады. Кыргызстандык мушкер Алимардан Абдыкаров ACA MMA лигасында кезектеги жеңишине жетишти. Турнир Ташкент шаарында өткөн. Кыргызстандык спортчунун атаандашы Россиядан келген жарым жеңил салмактагы рейтингде 6-чу орунда турган Жамбулат Селимханов болду. Ар бири 5 мүнөттөн турган 3 раундун жыйынтыгында калыстар бир добуштан жеңишти кыргызстандык мушкерге карашты. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Ла Лига Испания чемпионатында Барселона өз үйүндө Камп Ноу стадионунда Реал Бетис командасын 3-1 эсебинде жеңип алды. Голдордун авторлары 27-61 мүнөттөрдө Рафиния дубль, 73 мүнөттө Жоао Канселу болду. Ушул менен Барселона 94 упай менен Испания чемпионатында 1-чи орунда. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатталыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107 и 8 FM. Чолпон-Ата 102 и 7 FM. Каракол 105 и 5 FM. Ош 103 и 2 FM. Нарын 105 и 5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азиафм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
3: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшөналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстанда биринчи июндан тарта жол эрежелерин бузуу фактыларын аныктоочу жаңы автоматташтырылган комплекстер иштей баштайт. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башка башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, жол эрежесин бузгандарды аныктоочу программалык аппараттык комплекс сыноодон ийгиликтүү өткөрүлдү. Ал айдоочу белгиленген ылдамдыктан ашырып, коопсуздук курун тагынбай, уну айдап баратып телефон колдонгон, каршы тилкеге чыгып байдаган учурдан дароо аныктай алат. Кыргызстанда жалпы республикалык тестирлөө жүрүүдө. Агартуу министрлиги эске салгандай, жараян 23 майга чейин уланат. Анын алкагында ар бир катышуучу 3 күндүк сынактан өтүшү керек болот. Биринчи этапка катталгандар 17, 18 жана 19 майда, ал эми экинчи этап 21, 22 жана 23 май күндөрү өтөт. Жогорку окуу жайлар абитуриент кабыл алууда жыйыртыкта топтогон баллына карашат. Эң мыктыларына жеңилдиктер берилет. Эске салсак,

0: Doğuş'un bir üstünde aldığa çıkıp cevabı 516 doğuş topladı. Alemi İzrail'de kırçı Noam Bett'ten ikincilikte kamsız kalsam, üçüncü oranına Rumunyalık Aleksandra Kepitaneski tatıdı. Konkurs bu yıl 70. yıl öttü. Sizler menin men Diana Düşünaliyeva boldum. Çıgарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум.
1: Ар бир литр драйв тартуулайт. Бишкек Петролиум май куюучу бекеттеринде B-Power күйүүчү майына акция. 20 литрден жогору куюп, мобилдик тиркемеге 3 эсе көп кэшбек алыңыз. B-Power күйүүчү майы менен ар бир жолдо ичиним, ар бир кыймылда күч. Бишкек Петролиум.
2: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: 0910-78-3 саат бою алдыда бул номер сизге керек болот байгелерди утканга жана саламдарды жолдогонго. Эң башкысы бизде байгелүү оюндар деп калды Азат. Айдана Дека жана Аваз Акимовдун концертине 2 кишилик чакыруу кагазын ыйгарабыз, андан сырткары драм театрга жөнөтөбүз. Мүлтүр спа, эс алуу борборуна дагы биз эс алдырганга дагы узатабыз, андан сырткары Тики Фест концертине дагы 2 кишилик чакыруу сизди күтүп турган чагы.
1: Караңыздарчы, кандай мүмкүнчүлүктөр. Кааласаңыз тияка, кааласаңыз бияка барсаңыз болот экен да.
0: Анан ушул нерсени эске алып, Азат экөөбүз бүгүнкү кечтин темасындагы эс алуу тууралуу кылгыбыз келди. Анткени 2 күндүк эс алуу деп калдык, анан кайда эс алдың, кайда бардың деп бири бирибизге мактанып калдык да. Анан Азат экөөбүз ушундай теманы чыгарып алдык бүгүнкүгө. Сиз сөзсүз быйыл эс алганга барчу жер кайсыл деп ойлойсуз?
1: Кайсыл жака барышыңыз керек, же болбосо гештальт деп коет, бара албай жүргөн жерлер болот. Мисалы үчүн сиз кайка баргыңыз келип жүрөт акыркы учурда?
0: Мен акыркы учурда айтайынбы, баарына таң калышты, бирок мен эч Нарынга жетпей жүрөм. Нарынга негизи баргам, бирок жана бизде жакын адамдарыбыз менен бир ушундай шерине сыяктуу кылып алганбыз, ар бир айда бир башка регионго баруу деген. Анан
1: Кыргызстанды
0: кыдырып эле, анан ошол Нарынга кезек келген, бирок эч эле жетпей жатам. Ошол жака буюрса планда бар. Быйыл сөзсүз барчу жер менде Нарын.
1: Жакшы угармандар, келиңиз 3 саат бою ушул теманын алкагында сөз кылабыз. Мүмкүн биз билбеген, же болбосо сиз кооздоп айтып берген жерлер болсо, биз дагы мына ошол биздин тизмебизге жазып алып, анан барганга аракет кылабыз, сонун идеялар болсун.
0: Анан Азат, сизчи кайсыл жака барганды пландап турасыз?
1: Мен Сары Челеке, Жалал Абад шаарына, Манас шаарына жете албай жүрөм да, негедирчи. Көрө элек ошол жерим калды, анан Баткен облусу калды.
0: Абдан кооз жерлер чынында.
1: Сизден дагы быйыл барат окшойм да.
0: Ошентиңиз. Сизден дагы буюрса билдирүүлөрдү күтөлү. 0708-90-10-78. Анан Азат экөөбүз бул нерсени эске салып унут да калтырган жокпуз. Ким азыркы учурда 10:10 кечки шоусун угуп жаткан болсо, анда бизге WhatsApp номерге 10:10 деп жазып койсоңуз, биз бул ирет келиңиздер бир 5-чи жазган угарманга белек берейли, кандай дейсиз?
1: Бүгүн өзүң эле тандап калсың го.
0: Жок, сизге ишенсем, сизде фантазия жок экен, сиз айтасыз 18 май, бүгүн ошол себептен 18 деп. 5-чи келген смс билдирүүгө бизден белек бар.
1: Жакшы, ыргалы, андан соң бүгүнкү күндөгү кызыктар менен бөлүшөбүз. Авторадио.

0: Авторадиодо кечки шоу ондонон эфирибизди улантабыз. Күндүн темасын угармандарга дагы бир эске сала кетели. Сиз бара турчу быйылкы эс алууда жер кайсыл, кайсыл жака бара албай жете албай жүрөсүз бизге окшоп, ошол тизмени биз 3 саат бою жаңырталанды.
1: Жаңы сөз азыркы учурда Азат экөөбүз үйрөнүп алганбыз, гештальт деген. Ошол гештальт бар болсо сизде анда айтып коюңуз. Балким ар бирибиздин кыялданган жерибиз бар. Негизичи, мисалы тоого, сууга, ташка барып келебиз деген. Анан негизи эле кыргыз элинде дагы ушундай нерселер көп кой. Эс алуу болсо эле, оо, кеттик шернеге балык жейбиз, кеттик ал жака шашылык жейбиз деп калабыз. Ошол себептен кайсыл жака барыңыз келсе, анда айтыңыз 0708-90-10-78. Анан биз буга чейин дагы перекличка кылганбыз угармандарыбыздын арасында. Анан 5-чи болуп жөнөткөн угарманыбызга биз берүүгө даярбыз. Шер Мырза экен, кол чаалар менен 48-58 номер менен аяктаган абонент.
0: Куттуктайбыз. Эми 5-чи биздин
1: 5-чи болбосоңуз жөнөткөн экен сизге кыргыз академиялык драма театрына 2 кишилик чакыруу кагазын ыйгардык. Анан бир жакшы билдирүүсүн да калтырып кеткен экен. Жалабатта сизди күтүп жатам. Кооз жерлер өтө көп деп дагы жазган экен бул жакта угарманыбыз.
0: Жакшы. Сактап кой, барганда мисалы үчүн жолугуп, анан кийин ушул жерди жакшы билген адам көрсөтсө туура да, туурабы? Жакшыбы?
1: Маршрут түзүп беребиз өзүбүз. Грузия баргым келип жүрөт деген угарманыбыз бар экен арасында. Кандайсыздар? Кечки шоу ондоно сиздерди угуп жатканыма абдан кубанычтамын. Эс алуу күнүңүздөр кандай өттү? Азат, сиз кайда болдуңуз? Айжан, сиз кайда бардыңыз? О, бизден отчет сурап жатышат угармандар. Эс алууда эмне кылдык?
0: Мен үйдө жаттым. Бир күн достор менен жолуктум, көптөн бери жолукпаган. Ошентип 2 күн көз ачып жумганча батыр өтүп кетти.
1: А мен болсо туугандар менен Кашкасууга бардым. Анан концертке бардым.
0: Балык жеп келген.
1: Балык жеп келген.
0: Бир балыктын башын жарып.
1: Кандайсыздар? Кечки шоу ондонон сиздерди угуп жатканым абдан кубанычтамын. Оо, чынында эле иш күнү башталды жана пробкалар дагы башталды. Сиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Бизди күлдүргүп койгулачы деген угарманыбыз бар экен. Буйрса. Парижге баргым келет деген угарманыбыз бар экен. Париж баса менин дагы гештальтым болчу, бирок акыркы күндөрү өзгөрүп кетти деп.
0: Парижге жөнлө котурайынчы дегенге.
1: Жок, жанагы розовый көз айнектерди чечкенден кийин Париж эмес, башка жак болуп калды. Көбүрөөк Европага. Париж деле Европа да негизи, бирок мындай Швейцария деген жактарды мага таңуулап коюшкан. Ошол себептен ошол жака баргым келип жүрөт акыркы күндөрү.
0: Шаар аралап эс алганча тоо коюнунда мына ушу табият менен айкалышып жүргөн сага көбүрөөк жагат.
1: Ооба, тоо айтып жатам, ошол тоо, таш, суу дегендерге аябай жакынмын.
0: Угармандарга жөн гана бул жакка баргым келип атат деп айтып койбостон, эмне үчүн ал жер сизди арбайт, эмнеси менен жакшы, ошол тууралуу кененирээк дагы кыска нуска маалымат берип коюңуз. Биз болсо сапарыбызды улантабыз. Алдыда бүгүнкү күн оюнубуз болот, рубрикабыз болот. Ага чейин болсо аба ырайы тууралуу маалымат менен бөлүшө кетели.
2: Аба ырайы.
3: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 19 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркүк болуп, жан жаашы ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 19 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 14 градус болушу күтүлөт. Ош, Жалабат жана Баткен облустарында маал-маал менен жаан, күндүзү плюс 25 градус, түнкүсүн плюс 17. Ысык Көл облусунда күндүзү 15 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 1 градус болушу күтүлөт. Нарында күндүзү плюс 20, ал эми түнкүсүн плюс 11 градуска чейин жетет. Борбор калабы эртең булут каптап жаан жаашы күтүлөт. Абанын температурасы күндүзү 19 градуска чейин жетип, түнкүсүн плюс 14 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
4: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700-95-09-03, 0553-95-09-04, www.kar-audio-check-it-kg сайты.
3: Жарнама.
5: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
6: Ратинов клиникасы кабарлайт. Биз Бишкекте 8-чи филиалыбызды ачтык. Ибраимов көчөсү 103, Виктори бизнес борбору, Аркамуун жана Булчуң ооруларында операциясыз. Профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы, Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз. 0555 117 337. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG май айына атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу. 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк май айынын аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
2: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
3: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
2: Rubicon компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Аяр кечки шоунун алкагында орун алды карындаштып аталат. Булар сапарыбыз анталы, темабыз сиз кайсыл жакка барыңыз келип жүрөт, эмне үчүн? Мына ушул теманын алкагында угармандардан келген мындай кат-кабарлар бар.
1: Кандайсыздар, Азат Айжан? Мен Оштон жазып жатам сиздерге дейт. Оштон ысык саламыз атабыз. Мен ысык көлгө бара элекмин десем, көбү ишенишпейт дейт. Анан буйруса эки гештальтты бир жабайында турган чагым алгач Бишкекке барып, андан соң Бишкектен поезд аркылуу Балыкчыга барсам деген тилегим бар. Быйыл буйруса ошол гештальтты жабам деген смс билдирүүнү Нуриза угарманысыз аткан. Ош шаарына ысык салам.
0: Жакшы. Бирок көлдү быйыл көрбөй калсаңыз анда билбейм, барышыңыз керек сөзсүз түрдө.
1: Ооба.
0: Чычкан капчыгайына барып бир жума эс алып келем деп план коюп жатам, же суу самырга барып боз үйдө жатып алсамбы деген ойлор бар деген угарманыбыз.
1: Мына ушул гештальт баса меники.
0: Ал тараптагы укмушта. Бирок азыр суукпу же жылып калды болчу?
1: Сонун. Азыр ушул учуру эң жакшы. Анан мен баса ушул гештальтым дагы бар экен. Азат боз үйдө уктап түндө. Анан таң атпай ошол жактан таңдатасыз.
0: Боз үйгө жаткын келип атабыз же азыр болсо?
1: Жок. Чыныгы боз үй. Жок. Чыныгы боз үйдө. Кандайсыздар дейт, соң көлгө баруу мен үчүн планда, номер 1 планда турат дейт. Ошол жака барып келсем арманым жок деген билдирүүсүн аткан угарманыбыз бар.
0: Соң көлдү мен да көрө элек экен угарман, кеттик чогуу барып келели быйыл андан. Үргүгө чыкканда.
1: Ага, кийинки билдирүү.
0: Азыр бул жакта кайга кеттик. Көл суу же кел суу деп айтылабы? Бишкектен 550 чакырым алыстыкта жайгашкан Нарын Кытай менен чектешкен аймагында. Ошол жака жете албай жүрөм. Социалдык тармактардагы сүрөттөрдөн эле көрөм. Абдан кооз, быйылкы пландарым ушундай дейт.
1: Жакшы. Сиздерде кандай ойлор бул тууралуу 0708-90-1078 WhatsApp номерге жазыңыз. Быйыл кайсыл жака барып сөзсүз түрдө эс алышыңыз керек.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.
0: Эми болсо бүгүнкү күндөгү кызыктар тууралуу бөлүшөлү. Кана баштап берчи.
1: Бүгүн музейлердин эл аралык күнү экен Азат. Бул күн дүйнө маданиятын сактаган музейлердин маанисин дагы эске алат. Баса мен музейлерди абдан жакшы көрөм.
0: Качан акыркы жолу бардың?
1: Жакында эле Хакасия болгондо дагы Хакасиянын музейине барып келгенбиз.
0: Бияктан кире берип чарчадым мен. Хакасияга учам дейсиңби?
1: Буйрса. Кийинкиси
0: дүйнөдөгү дагы бир майрам бүгүн сирень гүлүнүн эл аралык күнү экен. Бул жаздын жыты го. Чындыгында романтиктер жакшы билет.
1: Менин бүгүн столумда сирень жатыш керек болчу.
0: Азыр толуп калды го же барбы дагы эле?
1: Бар, издесе табылат.
0: Мен романтик тердин катарына деле кирбегендиктен өптөн бери сирень үзүп көрүлбөй экенмин.
1: Австралияда бүгүн маршмеллоу күнү белгиленсе, АКШда туугандарың менен жолугушуу күнү майрамдалып жаткан экен. Жакшы экен, бизде бул нерсени майрамга деле айлантпаса күн сайын эле болуп турат. Туугандар менен жолугушуу.
0: Бат жолугасың туугандар менен. Мен тескерисинче айтып атпайм, ушул майрамды Кыргызстанга да киргизиш керек, белгилеш керек. Себеп дегенде көпчүлүктөн ушул маалыматты ойду угуп калып атам да, шаарда жумуш көп, жетишпейсиң, кээ бир учурда достор эмес туугандарга да жолукканга убакыт болбой калат деген.
1: Бир лайфхак менен бөлүшөйүнбү? Туугандар менен жолукканда көп эле угармандарыбыз азыр кошулат болуш керек, мага пландабаш керек. Дароо эле
0: кеттик
1: болуп эле кетип калыш керек. Ооба. Бүгүн АКШда аябай майрамдар көп экен. Логопедтер күнү белгиленсе, тарых барактарында дагы бир маанилүү дата, бул актриса Роза Азимбаеванын тууган күнү белгиленип жаткан экен. Баарына белгилүү болгон министрдин кызынын махабаты тасмасындагы Зинанын ролун жараткан айым.
0: Ой, Зинаны кимдер тааныйт дейсиңби? Сапарыбыз анталы, мына ушундай кызыктар. А биз болсо алдыда дагы бир байкелүү оюнубузду сунуштайбыз. Андыктан толкундан алыстабай туруңуздар. Белегибиз менен кубанталы.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: АЕ 92, Супер 92, Супер газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында.
1: Адамдардың 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
2: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
3: Мото сүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошоп KJ легендарлуу Suzuki Boulevard мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашал, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдин ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошоп KJ Instagram баракчасына жазылып, 10,000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1-июнда. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо, ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15,000 ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кү кичи район 46.
4: Көбүрөөк акча тапкың келеби? Анда Жол таксопаркына кошул. Яндекс такси расмий өнүктүшү айдоочуларды чакырат. Комиссия болгону 2%. Тез башта. Бүгүн эле линияга чык. Колдоо суткасына 24 саат. Жумасына 7 күн. Дагы да бонус бар. Май алмаштырууга 10% арзандатуу жана кубаттуу станцияларына 10% жеңилдик. Ак Жол таксопаркы. Туруктуу кирешеге жол. Азыр эле кошул. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: жаңа танып жатқан Аклан мырзаға шығармашылық игілік, биіктіктерді қалып өтөлі бірдей деп аталады бұл керемет шығарма. Біз болса Авторадиода кешкі шоу 10-10 беруісін ұлантудамыз.
1: Бүгінгі күннің темасындағы еске салалы, сіз дәл ұшыл ұчырда қайсыл жаққа бары салуыны қалайсыз, жол болса биыл сөзсіз барчу жерді қайсыл деп таңдап алдыңыз. Қандайсың, әр ішіңерге игіліктерді қалайсыз? Мен биыл бұйырса Аджиға барғым келеді Меккеге деген асымыз білдіресіңіз атқан 12-83 номеріне аяқтаған абонент.
0: Саламатсыздар, бұл Құтман кеч. Мен болса Ақсу районына қараштуу Алтын Арашан жайлоосун видеодон көріп жүрөм, такыр эле жете албай койдум дейт. Мен да ошол тараптан болом, бирок сиз эмес, мен дагы жете албай жүрөм ошол жерде. Ал жакты жетүү үчүн жол татаал, ошол себептен көпчүлүгү баягы оңой менен бара албайт, абдан чыгыныш керек, бирок ал жерге жетип алгандан кийинки кооздук чыныгы мындай көз жоосун алат.
1: Парижге баргым келет, Эйфел мунарасын көргүм келет дейт, Франциянын духилери да аябай жагат дейт, анан мага булочкалары дейт, менчи круассандары дагы болуш керек. Ой, жакшы, мен дагы ошондой ойлорум бар болчу, эми азыр билбейм, ал жака жетиш деле кыйын да.
0: Боз салкынын тасмасын дагы өзүмдөн эстеп кеттим. Бул француз атыры да көрсөң деп анан кийин үчтү сатып алат го.
1: Баса, тасма тууралуу сөз кылып калдык, азыр экөөбүз биз болсо азыр фрагмент оюнуна кезек берели, буюрса байкелүү.
2: Авторадиодо фрагмент оюну.
0: Кино сүйүүчүлөр негизи эле тасманы калтырбай көрүп, анан кийин ушул нерседен ырахат алган угармандарыбызга фрагмент оюну менимче майдай жагат.
1: Ооба, жеңүүчүгө биз Аваз Акимов жана Айдана Деканын жакында болуучу концертине кишилик чакыруу кагазын ыйгарабыз. 30-май күнү Жаштык Аренада буюрса кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Дека дуэт шоу концертин өткөрүшөт. Коноктор Казакстандан Райым жана Эрке Эсмехан дагы келет экен. Дал ушул жака 2 билет утуп алыңыз.
0: Ийгиликтерди каалайбыз. Оюндун шарты опоңой, үзүндү коюп беребиз. А сиз болсо табышыңыз керек, кайсыл кино тасма же болбосо атайын сериалбы,
1: багыт берип койдук э азыр эле.
0: Ошол себептен сизге ийгилик каалап, биз анда баштайлы.
3: Дайыма эле мотордун майы менен жыттанчусуң, азыр болсо женский духи менен жыттантасың.
4: Эми женский машина болсо мотор женский жыттанабы? Сен машина айдаганы түшүнбөйсүңбү? Койчу, эмне болуп атасың? Жөнтүрчү.
5: Эмне болуп атасың?
4: Сен эмне жөнтүрчү? Эмне? Жөн эле бирдеме дей бересиң.
0: Жөн эле бир нерсе.
1: Азыр токөз урушкандай
0: болду. Айымдар кеди.
1: Азыр токөздө ушинтип урушуп көрүшүбүз керек экен. Бул кайсыл тасма азыртан жазып коюңуз. 0708-90-10-78 бул биздин WhatsApp номер жана биз жеңүүчүгө сөз берип кеткендей эле 2 кишилик чакыруу кагазын ыйгарабыз. Аваз Акимов жана Айдана Декага. Жооптор бар, бирок бир аз туура эмес келүүдө. Азыр дагы да болсо байкап көрөлү. 3 секунд берели чугармандарга.
0: Мен номерди дагы бир ирет кайтала кетейин. 0708-90-10-78 WhatsApp номери, сактап жазып алыңыз. Байкелүү оюндарыбызга катышып, анан белектин ээси аталганга.
1: Жогоруда азат сериалдар деп дагы бир аз багыт бере кетти эле. Ошол багытты колдонуп туура тапкан угарманыбыз бар экен. 12-83 номер менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
0: Кол чабалардарын айланда. Женский машина жасасаң дейт.
1: Шүмчүк ал делечи. Бул сериал Шерине деп аталат деген билдирүүсүн аткан экен. Ырасчылык билдиребиз жана утпай калган угармандарыбызды буйруса кийинки оюндарга дагы чакырып өтөбүз.
0: Алдыны көздөй мыктыр, андан соң сиздердин келген салам каттарга орун беребиз. Куттуктоолорду жазыңыз.
2: Фрагмент оюну Авторадио.

0: Саттан салам айт.
1: Ар бир саат соңунда сиздерден келген салам кат, куттуктоолор, негизеле бардык билдирүүлөрдү дарегине жеткиренге аракет кылабыз. Кана баштайландан.
2: Неберелер менен отуруп сиздердин эфирди угуп жатабыз. Бардык балдарыма таттуу күн, ата-энелерге сабыр каалайм дейт. Каникулга жакындап калдык деген смс билдирүүнү узаткан угарманыбыз бар экен. Аты Гүлмира.
1: Чыдам кетип бараткан окшойт.
2: Эскертип, менчи апаларга сабырды ошол каникул жакындап калды деп айтсак, айда учуларга өзгөчө азыркы учурдагы жол тыгынына сабыр кылып жакшы жетип алыңыздар деген тилекти айтат окшойбуз.
1: Айнагүл эже салам жолдоп аткан учуру учурда үйдө нан жаап жатып бүт үй бүлөсүнө жана кошуналарына ысык салам айтат. Берекелүү кеч болсун дейт угарманыбыз.
2: Азыр менчи үйдө нан жасаган чанда болуш керек э?
1: Ооба, анан үйдүн каймагы бар болду экен жаныңыздарда.
2: Достор менен отуруп сиздерди угуп жатабыз дейт. Азыркы учурда биз дагы эс алуу тууралуу ойлонуп жатканбыз дейт. Анан балдар болуп чогулуп дейт үй бүлөбүз менен биргеликте Таластын Манас күмбөзүнө алып келсекпи деген дагы тилегибиз бар. Бардык досторума ысык салам узатамын. Нургазы бул смс билдирүүсүн узаткан.
1: Үй бүлөмө, апама жана бардык жакындарыма ысык салам жолдойм. Баарыңыздарга берекелүү кеч каалайм. 17:46 абоненти.
2: Кандайсыздар дейт, 42-нчи автобуста бара жаткан бардык жүргүнчүлөргө ысык салам узатабыз дейт. Коопсуз жол каалайм деген смс билдирүүнү узаткан экен. Аман эсен жетип алалы.
0: 10-дон 10. Салам кат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бым, студияда Диана Дүйшеналиева чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстанда биринчи июндан тарта жол эрежелерин бузуу фактыларын аныктоочу жаңы автоматташтырылган комплекстер иштей баштайт. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башка башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, жол эрежесин бузгандарды аныктоочу программалык аппараттык комплекс сыноодон ийгиликтүү өткөрүлдү. Ал айдоочу белгиленген ылдамдыктан ашырып, коопсуздук курун тагынбай, оңой айдап аратып телефон колдонгон, каршы тилкеге чыгып пайдаган учурдан дароо аныктай алат. Кыргызстанда жалпы республикалык тесттирлөө жүрүүдө. Агартуу министрлиги эске салгандай, жараян 23 майга чейин уланат. Анын алкагында ар бир катышуучу 3 күндүк сынактан өтүшү керек болот. Биринчи этапка катталгандар 17, 18 жана 19 майда, ал эми экинчи этап 21, 22 жана 23 май күндөрү өтөт. Жогорку окуу жайлар абитуриент

0: болмокчу болдум. Ал Австриянын борбору Венада өткөн сынакта улуттук жюрининде көрөрмандардын добушун берүүсүндө алдыга чыгып, жалпы 516 добуш топтоду. Ал эми Израилдик ырчы Ноам Беттан экинчиликти камсыз кылсам, 3-чү орунга румыниялык Александра Кепитанески татыды. Конкурс быйыл 70-чү жолу өттү. Сиздер менен мен Диана Дүйшүналиева болдум. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум.
1: Ар бир литр драйв тартуулайт. Бишкек Петролиум май куюучу бекеттеринде B-Power күйүүчү майына акция. 20 литрден жогору куюп, мобилдик тиркемеге 3 эсе көп кэшбек алыңыз. B-Power күйүүчү майы менен ар бир жолдо ичиним, ар бир кыймылда күч. Бишкек Петролиум.
2: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz менен жандан.
1: Биз нагыт олуктурду сиздин бул кечиңиз 10-10 деген баага татыктуу болушуна болгон аракетибизди кылып салым.

0: Бошкондой болсун. Келиңиз. Радионун чоңойтуңуздар, ардактуу каармандар. Бул жаңы саатыбыздын алкагында дагы кызыктар көп болот.
1: Кечки шоундунун эми микрофондо Азат Муратов жана Айжан Турдалиева бул кечти буйруса унутулгус кылып салгалы деп турган чагыбыз. Бул саатта оюнубуз бар. Автолиди деп аталат. Буйруса тарых менен биргеликте брендтердин дүйнөсүнө саякатка чыгабыз. Андан сырткары эмне кеп деген дагы рубрикабыз бар. Кыргызстанда болуп жаткан бүт аймактардын бардыгын кыдырган даярбыз.
0: Бере салчу белектерибизди дагы айтып салбайсыңбы?
1: Бере салчу белектерибиз дагы абдан көп. Мөлтүр спа борборуна жөнөтөбүз. Эс алып келиңиздер дейли. Бир эмес эки кишилик спага. Андан сырткары биз кийинки музыкалык саатта Тики Фест музыкалык фестивалга жөнөтөбүз. Ал жакта эл аралык аренада ырдап жүргөн ырчылардын бардыгы келишет экен. Ошол себептен ал тууралуу дагы бир аздан кийин маалымат беребиз.
0: Жакшы, күндүн темасы сиз менен биз талкуу жаратып, бири-бирибизге жардам берип, ой бөлүшүп аткан бул кайсыл жакка барганыз келет. Жакында каникулдар башталат. Ошого жараша биз тизме түзүп аткан чагыбыз. Эмнеге барганыз келет ал жерге?
1: Саламыңызды кошо кетиңиз. Ассалому алейкум дейт. Кечки салам. Мен сүйүктүү алып баруучу достор Маселе же бул смс билдирүүсүн аткан экен. Кандайсыңар? Таш Арабаттын тарыхына кызыгып жүрөм дейт. Ошол жака эч бара элекмин дейт. Быйыл буйруса барып келем деген дагы ишеничтемин. Мага тарыхый жерлерге барып эс алган жагат деген смс билдирүүнү 0709 номер менен аяктаган абонент узаткан.
0: Эң сонун угармандарыбыз Кыргызстандын көпчүлүк аймактарын жазып атышат. Чындыгында чет өлкөнү коюп, өзүбүздүн өлкөбүздөгү кереметтерди толук көрүлө экендер көп экен мага окшоп.
1: Баткенге баргым келип жүрөт дейт. Баткендин өрүк заарына кызыгып жүрөм дейт. Гүлдөгөндө барайын деп жетишпей калдым. Буйруса өрүк бышканына барат окшойм. Плюс буга кошумча айгүл гүлүн дагы көргүм келет деген билдирүүсүн бар экен. Мен дагы баса.
0: Айгүл гүлү ушул май айларында болчу. Азыр гүлдөп турган чагы же бүтүп калдыбы?
1: Гүлдөп турат го дейм. Миллерман боло берейин.
0: Башында жакшы эле билгич болуп баштадың эле.
1: Бизде AZFM деген сайт бар. Ошол жактан угуп жаткан угармандарыбыз бар болсо, Баткен шаарынан анда айтып коюңуздарчы бул тууралуу маалымат.
0: Ооба. Онлайн баса уксаңыздар болот. Бизде Авторадио Чекиткей жана AZFM Чекиткей сайттары онлайн дүйнөнүн булуң бурчунан угуңуздар. Биз болсо жакшылар менен жагымдуу эфир менен кубанталы. Катарда Зарылкан Баралиев, Азартыр менен кошулсун.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 19 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 19 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 14 градус болушу күтүлөт. Ош жала Бачына Баткен облустарында маал-маал менен жаан, күндүзү плюс 25 градус, түнкүсүн плюс 17. Ысык Көл облусунда күндүзү 15 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 1 градус болушу күтүлөт. Нарындам күндүзү плюс 20, ал эми түнкүсүн плюс 11 градуска чейин жетет. Борбор калабыз эртең булут каптап жаан-жаашы күтүлөт. Абанын температурасы күндүзү 19 градуска чейин жетип, түнкүсүн плюс 14 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
6: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
5: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
6: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган. Айымдардын 70% сапатсызун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап. Жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
7: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана M-Bank аркылуу ага M-Junior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. M-Junior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн M-Bank чекитке же сайтына кайрылыңыз. M-Bank лицензиясы номер 014.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык короо. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон чекит кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505 802 888, 0995 802 888.
9: Нуран Парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
10: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsche Farm Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. FarmLit – бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.

0: Жанар Асман чайдан дагы көбүрөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.
2: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: А студия тобуна рахматыбызды айталы. Улетаю деп аталат булыр. Анан бул жакка темага ылайыктуу мындай билдирүү келиптир. Атым Бурул дейт. Жолдошум, эгер Тредстен 5000 лайк топтосоң, анда Вьетнамга жолдомо алып берем деп.
1: Бизге жөнөтүп коюңуз шилтемесин. Буюрса 5000ге жеткирип беребиз бат эле.
0: Жогордагы ырды бир коюп тур, андан ары учуп кетет экенсиз да.
1: Кандайсыздар? Ондонон Азат Айжан, мен Арстанбап шаркыратмасына баргым келип жүрөт дейт. Анан дагы жаңгак токою дагы бар деп калмын дейт. Мен дагы түштүк жака кызыгып жүрөм, Азат сизге окшоп деген ысымыбызды билдиресиңиз аткан угарманыбыз бар.
0: Жана бир киши болду эле, сиз кошулдуңуз, үчөбүз болдук. Мындай бир автобус киши жыйнап алып кетпейт анда.
1: Кеттиңиздер, барыңыздар. Кандайсыздар дейт. Ташкент аябай арзан деп угам дейт. Тамак аштарына кызыгып жүрөм деген ысымыбызды билдиресиңиз аткан угарманыбыз бар экен. Ташкентке барам деп сөз берип жатам өзүмө дейт.
0: Ташкентти эске салбаңыз. Элдин баары калданан барды. Жогордагы 3 эле киши бар элек болушубуз керек да.
1: Бар барып акчага эле така алат дейт, болбосо дүйнө кыдырганга эмне жетсин. Өзгөчө Түркияга барып эсалгым келет, без визовый деп коюшат дейт го. Виза жок жерлерге барган оңойраак дейт. Ошол себептен менин гештальтым Түркия деген ысымыбызды билдиресиңиз аткан угарманыбыз бар.
0: Эң сонун күндүн темасын жаңы кошулган мүмкүн угармандарыбыз болсо эске сала кетели. Сиздин эс алууда кайсыл жакта бар элексиз? Кандай пландарыңыз болуп атат? Жана эмне үчүн эң негизгиси
1: Түркияда жашасаңыз? Түркияда эстеп кеттим. Негизи эле айымдар адатта түрк сериалдарын көрсөк Түркияга баргыбыз келет, корей сериалдарын көрсөк Кореяга жөнөп калгыбыз келет. Ошол себептен сиздин дагы бара турган жагыңыз бар болсо керек, ардактуу арман, кошулуңуз.
0: WhatsApp номер 708-90-10-78.
2: Кыргызстанда эмне кеп?
0: Эми кызыктар, маалыматтар, жаңылыктар тууралуу сүйлөшөт экенбиз угармандар. Эмне кеп рубрикасы кечки шоунун акагында. Анда эмесе мен баштап берейин өзүм.
1: Баштап бериңиз.
0: Маанилүү жаңылыктар мындай экен. Ош облусунун Араван районунда жайдын жыты сезиле баштаган экен. Ошентип айтып атат. Өрүкпөштү дейт, сатыкка чыкты дейт. Айыл чарба министрлиги маалыматына ылайык, дыйкандар алгачкы түшүмдү жыйнап анан базарларга чыгара баштаган экен. Учурда өрүктүн баасы 150-ден 180 сомго чейин болгон экен. Анан жаңы сезон башталганына кабар берип, аймактагы дыйкандар үчүн жакшы кирешенин башаты болуп саналарын биз эске сала кетели.
1: Ийгиликтерди каалайбыз. Бул дагы менчи көп эмгек, чоң эмгек десек дагы болот. Ал эми Ош шаарынан тыңдап жаткандар болсо 103.2 жыштыгынан бизди тыңдай аласыз. Ал эми мен болсо Кыргызстанга эмес, дүйнө жүзүнө кетет экенмин.
0: Адаттагыдай
1: эле. Ал эми чет өлкөдө жүрөк жылыткан окуя орун алган экен. АКШнын Нью-Йорк шаарында өткөн Turkish Day Parade иш чарасында казакстандык жарандар кыргыз туусун көтөрүп чыгышкан экен. Эмнеге деген суроо жаралат болуш керек? Кыргызстандын делегациясы жок болгондуктан алар уюштуруучулардан уруксат алып, кыргыз желегин сыймык менен көтөрүп жүрүшкөн. Айрым учурда туу тескери илинип калганын байкашкан, кийинчерээк туура абалына келтиришип, оңдоп, түзөп, айтор биздин желекке эч мындай чаң жугузбай, Кыргызстандын туусун Казакстандын желеги менен катар желебиретип жүрүшкөн экен. Элестетсеңиз, бул окуя социалдык тармактарда кеңири талкууланып, кыргыз менен казак элинин бир туугандыгын, ынтымагын дагы бир жолу эске салган экен. Ушул жаңылыкты окуп жатып, менчи угармандар да окуп жатып, мындай денелери дүркүрөп кетип аткан болуш керек. Мурашки деп коет го.
0: Океандын ар жагында биздин мекендештерибиз чындыгында ынтымак, биримдик менен көптөгөн сонун иш-чараларды өткөрүп жатышат. Аны биз көрүп атабыз жана онлайн аркылуу окуп жаткан болсо, баардык мекендештерибизге жана коңшу бир туугандарыбызга ысык саламыбызды жолдоп, биз сапарыбызды алдына көздөп анталы. Алдыда биздин байкел оюнубуз бар, э?
1: Автоледи деп аталат, өткөрүп жибербеңиз.
0: Кеттик алдыга.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу, натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт. Додо пиццанын күйөрмандары үчүн кубанычтуу кабар. Сиздерди көптөгөн белектер күтөт. 5 майдан 30 июнга чейин Додо пицца Coca-Cola компаниясы менен биргеликте акциялык азыктарга буйрутма бергендерге 70 ашык белек тартуулайт. Sony PlayStation оюн приставкалары, Яндекс Station акылдуу колонкалары, робот жансоруучтар, велосипедтер жана башка көптөгөн белектер. Буйрутма бер да утуп ал. Акция тууралуу толук маалымат Додо пицца чекитке же сайтында. Күн сайын жол тыгындарда убактыңызды коротуп жатасызбы? Эми бардык нерсе жакын жайгашкан жерде жашоого мүмкүнчүлүк бар. Avangard курулуш компаниясынан жаңы масштабдуу долбоор, премиум класстагы легенда жай комплекси. Кең батирлер, бизнес борбор, бассейн, бар, спорт залы, мектеп, баары комплекстин ичинде. Легенда турак жай комплекси. Байланыш үчүн 221-007-009.
1: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес. Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева.
2: ОСАГО от государственной страховой организации – ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
3: Деятельность лицензирована.
4: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
5: Только

0: Автоледи Уйну. Авторадиодо.
1: Байгели Уйнус. Автоледи башталды. Ондонон шоу программа салкагындагы байгели оюндарыбыздын бири.
2: Ой, эгерде сиз мөлтүр спага бары салууну каласаңыз, анда бул оюнга кош келиңиздер деп чакырабыз. Жана албетте Кант шаарына жайгашкан дал ушундай салуу борборго сөз түрдө келип кетиңиз. Анан дагы бир нерсени айта кетейинби? Ал жакта деген жылуу бассейн бар экен. Ал жака денеңизди салдырасыз, чарчоону кетиресиз жана дем алууну жеңилдетүү үчүн туз бөлмөсү дагы каралган. Хамам толук эс алуу үчүн ал эми мини кинотеатр эс алууңузду дагы да жагымдуу кылат. Бул жерде толук эс алуу өзүңүзгө убакыт бөлө аласыз жана бул нерсеге сиз татыктуусуз. Аңызча кандай сонун.
1: Мен өткөндө барып келгем. Шындыгында өзүнүн баягы эми биз угармандарга жолдом ойнотуп атпайбызбы? А мындай барган угармандарыбызга өзүнүн баасына мыкты деңгээлде татыктуу эс алуу борбор экен. Бардык ал жерде шарттар каралган, таза, эң негизгиси жаңы ачылгандыктан тыкан, анан эң негизгиси сервис жакшы.
2: Анан бул жактачы угарманыбыз таң калып турду. Ай, кантабы деп жанан ооба жолуна мен дагы барып келдим. Жолуна бир 15 мүнөттүк эле убакыт кетти. Чынында. Мен үйүн жактан.
1: Сен жакынырак Аламидин деп сен жакынырак болду, э?
2: Борбор жактан эми 30 мүнөттүк жолду камтыйт болуш керек.
1: Оюнубузга келели эми алысты көздө кетип калдык окшойт. Угармандарга оюндун шартын эске салып коеюн. Кыска нуска WhatsApp номерди жаттаңыз же болбосо сактаңыз дагы. Азыр Айжан берген маалымат аркылуу сиз туура вариантты таап, анан кийин белектин ээси болуңуз.
2: Оюну шарт деңеле жөнөкөй, мен сизге бир брендтин тарыхын айтам. Бул кайсыл автоун экенин сиз табышыңыз керек. Оп-оңой эле.
1: Кеттик анда.
2: Кеттик. Бул брендтин аты жөн эле сөз эмес. Ал жапон тилинен которгондо бириккен жылдыздар дегенди билдирет. Ошол себептен логотибинде дагы 6 жылдыз чагылдырылган. Бул компания автоуна чыгарганга чейин авиация тармагында иштеген, тактап айтканда учактар менен байланышкан өндүрүш болгон экен. Ошондуктан инженердик тактык бул брендти башынан эле күчтүү. Дагы бир өзгөчөлүк, бул бренд дүйнөдө сейрек колдонулган оппозиттик кыймылдаткычты колдонгон экен жана ошондой эле бул бренд толук дөңгөлөктүү системаны көпчүлүк моделдеринде стандарт кылып киргизген экен. Ошол себептен өзгөчө карлуу жана тоолуу аймактарда чоң артыкчылык берет экен. Кызыгы бул унаалар кышкы жолдорду өзүн жакшы көрсөткөндүгү үчүн көп өлкөлөрдө бул нерсени кышкы авто деп дагы атап коюшат экен. Эми суроо кайсыл бренд жөнүндө мен айтып жатам. Варианттары бар. Биринчи Mazda, экинчи вариант Subaru, үчүнчү вариант Nissan, төртүнчү вариант Honda.
1: Унаа туура жооптурду күтөбүз. Абдан керемет унаа. Чындыгында мен өзүм баягы айдап көргөн эмесмин көпкөчү, бирок билем достор айдайт жана көпчүлүк айдоочулардын арасында мыкты деген баага татыктуу. Анан жогорудагы өзүнүн логотиби тууралуу сен айтсаң, менин угармандарым дароо эле таап, азыр туура варианттарды узатууда болуш керек. Анда
2: бар жеңүүчүбүз бар. Акыркы сандары 51-52 номер менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
1: Кол чабуулар болсун. Туура вариант Subaru.
2: Ага, Subaru деп мен башында эле багытты айта кеткенмин жана логотибинде 6 жылдыз бар деп. Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Акыркы сандарын дагы бир жолу кайталап коюн. 51-52 номер менен аяктаган абонент сизге Мөлтүр спа борборуна 2 кишилик чакыруу сертификатын ыйгарабыз.
1: Жеңиш кут болсун деп сапар алдыны көздөй. Сизден келген СМС кат куттуктоолор сааттын соңку бөлүгүндө окуйбуз. Андыктан WhatsApp номерибизге узатыңыздар.
0: Автоледи.

0: Авторадио толкунунда кечки шоу ондонон күндүн темасына келген каткаларларды бөлүшөлү анда.
1: Жаңы гана кошулган угармандарыбыз бар болсо, анда күндүн темасын эске салалы. Кайсыл жака барып эсалыңыз келет? Башкача айтканда, гештальтыңыз менен бөлүшүңүз жана бул жакта бир билдирүү келген экен, мөлтүр спаны айтып улам эле мактап жатасыңар. Менчи ошол нерсе менин гештальтым айланып баратат, мага дагы берип койгулачы сертификат деген экен. Оюнга катышыңыз, беребиз.
0: Ооба. Жаңысы аталканда да байгел оюндарыбыз бар. Ага чейин биз сизден келген салам каттарды дарегине жеткирели.
2: Салам каттан салам айт.
0: Кутман кеч авторадио, Карабалтадан Кутман салам айтам, ишиңиздерге ийгилик. Азыраак жарнама койгулачы, көбүрөөк сүйлөгүлөчү деген экен. Сунушуңузду эске алалы.
1: Ооба. Ата-энемдин коюну мен үчүн эң жогорку класстагы элиталык эс алуу болуп эсептелинет дейт. Ошол себептен ата-энеме чоң салам узатамын. Аттары Дастан жана Гүлнара дейт, Балыкчы шаарында турушат. Кызы Гүлпери буласымыз билдирүүнү узаткан.
0: Керимбек салам айтып, уна Азыр-азыр кайда кетти? Уна жууганы жөнөп бара жаттым эле. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик деген экен угарман. Соңку учурларда өзүн өзү жууган баягы атайын автомойкалар бар го, уна жуучу жайлар. Ошол жакка сапар алган окшойт. Кыска нуска жазыптыр билдирүүсүн. Сонун, бирок жаңбыр жаганда табайланыз.
1: Нистаны жеңин цехин иштеп жаткан эмгек жамаатка, өзгөчө айымдарга ысык салам, Дамира же, Наргиза же жана Айназга чоң салам. Кечүүбүз көңүлдүү улансын. Бизге дал ушул чыгарманы бир койгулачы деп суранган экен, сөз түрдө ал нерсени дагы эске алабыз.
0: Жазыптыр э кайсы?
1: Ооба, жазыптыр.
0: Анда жаңы сааттын окагында коюп берели. Бул саат мына ушундай кызыктар, мына ушундай белектер менен байма-бай болуп жаңы саатты көздөй кадамыбызды уланталы, алыстабаңыздар.
1: Ватсап номерди жазып коюңуз, сактап алыңыз 0708 90 10 78.
2: Ондон 10. Салам кат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бым, студияда Диана Дүйшеналиевам чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстанда биринчи июндан тарта жол эрежелерин бузуу фактыларын аныктоочу жаңы автоматташтырылган комплекстер иштей баштайт. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башка башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, жол эрежесин бузгандарды аныктоочу программалык аппараттык комплекс сыноодон ийгиликтүү өткөрүлдү. Ал айдоочу белгиленген ылдамдыктан ашырып, коопсуздук курун тагынбай, оны айдап баратып телефон колдонгон, каршы тилкеге чыгып пайдаган учурдан дароо аныктай алат. Кыргызстанда жалпы республикалык тестирлөө жүрүүдө. Агартуу министрлиги эске салгандай, жараян 23 майга чейин уланат. Анын алкагында ар бир катышуучу 3 күндүк сынактан өтүшү керек болот. Биринчи этапка катталгандар 17, 18 жана 19 майда ал эми экинчи этап 21, 22 жана 23 май күндөрү өтөт. Жогорку окуу жайлар абитуриент кабыл алууда жыртыда топтогон баллына карашат. Эң мыктыларына жеңилдиктер берилет. Эске салсак, быйыл 11 классты 80 миңден ашуун окуучу аяктоодо. Ал эми 9 классты бүтүрүп жаткандар 136 миңдин тегерегинде. Мектептерде акыркы коңгуроо салтанаты 29 майда өтөт. Евровижн ыр сынагында болгариялык ырчым Дарам жеңүүчү болду. Ал Австриянын борбору Венада өткөн сынакта улуттук жюрининде көрөрмандардын добушун берүүсүндө алдыга чыгып, жалпы 516 добуш топтоду. Ал эми израилдик ырчы Ноам Беттан экинчиликти камсыз кылса, 3-чү орунга румыниялык Александра Кепитанески татыды. Конкурс быйыл 70-жолу өттү. Сиздер менен мен Диана Дүйшеналиева.

0: Биз менен жандан.
1: 2 саат озу артта калды. 60 мүнөт бою дагы сиздин көңүлүңүзгө жакшы маанай тартуулап, жагымдуу беректерибиз менен кубантып жаныңыздан жан шеригиңиз болобуз анда.
2: Биз болсо кечки маанайда сиздер менен биргебиз жана ар бирибиздин кыялданган бир жерибиз бар. Барып келсек сонун болмок, көрүп келсем укмуш болмок деген. Балким бирөө деңиз жээгине баргысы келет, ал эми бирөө болсо тоонун чокусуна барып жана азыркы учурда модага айландыбы же чынында эле адамдар спортко жакындап калыштыбы, пиктерди багындырып калышпадыбы. Ошол нерселерди дагы гештальт кылгандар бар. Биз бүгүн ошол тууралуу сүйлөшүп жаткан чагыбыз. Сиз быйыл сөзсүз барышыңыз керек деп эсептеген жер кайсыл жана эмне үчүн? Бул тууралуу бизге жазып коюңуз 0708 90 10 78. Анан Азат, мен дагы бир нерсени ойлоп таптым да, ойлоп тапкыштыгым аябай жакшы эмес беле. Сиз айтмакчы, байкелүү деген сөздү дагы абдан жакшы көрөбүз. Анан келиңиз бүгүн оригиналдуу эсемиз билдирүүгө дагы концертке билет берсек.
1: Аваз Акимов Айдана Деканын өзгөчө даярдыкта жүрүп жаткан концертине белеке.
2: Ошол жака дагы кошумча 2 кишилик чакыруу кагазын сизге ыйгарууга даярбыз. Эгерде сиз тараптан оригиналдуу дал ушул күндүн темасына байланышкан эсэмэс билдирүү болсо.
1: Билдирүү. Мен Каркара жайлоосун сунушту айта элем. Ал жакты көздөй азыр жол дагы жасалган, конок тозуучу жайлары көбөйдү. Келиңиздер баары.

0: бардыңыздарды күтөбүз. Сиздердин ишиңиздер керек туну эфир деп Темирлан калтырган экен. Ошол жакта
1: Каркыра деп кетсе эстеп кеттим. Мен Каджысайга дагы баргым келет экен. Кызыл адыр тоолор бар го.
0: Сил үйдө жаткың келбейт, үйдө тургуң келбейт экен да
1: сенин. Бүнүн темасына да. Мага ошол кооз жерлер жагат, анан даамдуу ошол бир жерде бир тамак бышырылса, ошол жакка баргым келет экен.
0: Сөзсүз көл тарапты көздөй баратканда каттамага токтоп, э? Ал жактан даам сызып,
1: мен менен саякаттасаңар, ой, ушунчалык кызыктуу маршрут менен алып барам.
0: Мына ушундай темага билдирүүлөрдү узатабыз, белегибиз менен кубантабыз. Оригинал доосуна ага чейин болсо, Нурлан Насип катардан Сирень гүлү ыры менен орун алсын.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 19 май күнү көпчүлүк аймактарда көк болуп жаан-чачын ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 19 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 14 градус болушу күтүлөт. Ош жала бачына Баткен облусунда маал-маал менен жаан, күндүзү плюс 25 градус, түнкүсүн плюс 17. Ысык Көл облусунда күндүзү 15 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 1 градус болушу күтүлөт. Нарында күндүзү плюс 20, ал эми түнкүсүн плюс 11 градуска чейин жетет. Борбор калабыз эртең булут каптап жаан-чачын күтүлөт. Абанын температурасы күндүзү 19 градуска чейин жетип, түнкүсүн плюс 14 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-дан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0 755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
6: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG май айына атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу. 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк май айынын аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
8: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
7: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
8: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү

0: сүйтіп бада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана M-Bank аркылуу ага M-Junior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. M-Junior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн M-Bank чекитке же сайтына кайрылыңыз. M-Bank лицензиясы номер 014.
2: Сенин жайың азыр башталат. Сен өз формаңа даярсың ба? Пульс фитнес өзгөчө жана уникалдуу жайкы картаны сунуштайт. 2 айга жазылып, 1 айын белекке ал. Ар бир машыгууда комфорт, жыйынтык жана энергия. Өзүңдүн эң мыкты версияңа карай кадам жаса. Чал 0550 4959 59. Пульс фитнес. Сенин ритмиң, сенин ден соолугуң. Ишенимдүү, сапаттуу боёк издеп жатасызбы? Декор идея сизге туура чечим сунуштайт. All Star интерьердик боёгу 10,000 жолу жуулса да өңүн жоготпойт, өз сапатын сактайт. Мындан тышкары, идеалдуу түсүңүздө 28, Токтон Алиев көчөсү 104/8, Ош шаары, Таатан соода борбору. Телефон 0705-98-88-87.
3: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
4: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
5: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Ана ушундай шаң менен башты оңго солго чайпап биз эфирибизди улантып аткан чагыбыз. Жакшы маанай тартылоодон баш тартпайбыз достор. Авторадио кечки шоу ондон он күндүн темасына келген мындай кат кабарлар бар.
1: Кандайсыздар, ондон он кечки саламыз атабыз. Азатай жан дейт. Азыркы учурда менин гештальтым болуп дейт көмүр таш көмүргө баруу дейт жана ал жактагы бүткүл тарыхты изилдеп чыгуу дейт. Абдан шамалды жакшы көргөн шаар деп укканмын дейт. Анан дагы жар бар дейт, ошол жака баргым келет.
0: Угарманыбыз мындай активдүү отдых деп коет го, э?
1: Ошол нерсени жактырат.
0: Бир ок менен эки коёнду атып барып жөн эле буттас болуп жатып эс алып келбестен изилдеп жакшы маалыматтарды алып келүүнү каалайт экен. Пландап жаткан болсоңуз анда ийгиликтүү болсун.
1: Кийинкиси мен абдан экзотиканы абдан жактырам дейт. Ошол себептен пальма, пляж жана албетте ошол сыяктуу жерлерге баргым келет дейт. Ак кумдуу Мальдив менин кыялым деген эсмас билдирүүнү узаткан угарманыбыз бар.
0: Эгедир баунти деген шоколад эске келип кетти да бул эсеңиз катканча.
1: Вьетнамга азыркы учурда даярдан турган чагыбыз дейт. Буюрса майдын эң акыркы күндөрүндө чыгабыз дейт. Ошол нерсеге бизге ийгилик каалап койгула деген эсмас билдирүүсүн узаткан угарманыбыз бар.
0: Эң негизгиси жолдомоно алган экенсиз, аман эсен барып эсте каларлык күндөрдү өткөрүп келиңиздер.
2: Төрт дөңгөлөк атактуулар айдаган уна.
0: Бүгүн кайсыл атактуу тууралуу сөз кылабыз жана ким айтып берет? Азыр өзүңүздөр күбө болосуздар. Атактуулардын айдаган унаасы, анын өзгөчөлүгү тууралуу маалымат алабыз. Бүгүн актер Саламат Калыбековунун унаасы тууралуу айтып берет экенбиз анда угармандар.
1: Ооба, Саламатты биз баарыбыз Чоочун киши кино сериалынан билебиз. Ошол себептен Толкунбектин айдаган тасмасын угуп коелучу.
0: Канаганда кеттик.
3: Салам баарыңыздарга, менин атым Саламат Калыбек уулу. Мен театр жана кинонун актерумун. Мен унаам жөнүндө айта кетсем, унаамдын үлгүсү Форестер Субару 2017-жылы чыккан, өңү жашыл, ичиндеги чехолдор да жашыл. Негизи мага жашыл түс жаккандыктан ушул өңдү тандагам. Төрт дөңгөлөк аракетте кроссовер, бийигирээк машина. Баягы кыргызстандык тоолуу аймак болгондон кийин анан биз өзүбүз кино менен да алектенебиз да, анан ылдый түшөбүз, дөңгө чыгабыз дегендей. Бизге азыркы учурга ыңгайлуу, балким кийин алмаштырып калышы мүмкүн, бирок азыркы учурга сон мага жагат.
0: Эң сонун, рахматыбызды айталы Саламат мырзага. Өзүнүн мына жумушуна ылайыктап алган экен, анан түсүн баса белгилеген да жакты мага.
1: Анан дөңдөсү жана бир тамаша кылуу бир мем чыгып кетти эле го, дөңгө чыктым дөңгө түштүм дегенге жакшы унаа экен.
0: Дөңдөн чыгып түшкөнгө Субару үлгүсүндөгү унаа ылайыктуу дейт, э?
1: Жакшы, ыраазычылык билдиребиз маалыматыңыз үчүн. Ал эми сиз кандай унааны башкарасыз? Угармандардан дагы балким билип койсок жакшы болот, э?
0: Ооба, WhatsApp номери 0700 90 10 78. Алдыда дагы байгелүү оюнубуз бар.
1: Тики фестке барууну кааласаңыз анда биздин оюнду өткөрүп жибербеңиз.
0: Кеттик алдыга.
2: 4 дөң

0: Байгель ойнуз авто капелла башталды достор.
1: Бул жакта эфир сыртында укмуштуудай нерселер болуп жатат. Талаш тартышатабыз. Эмне белек беребиз депчи?
0: Белегибиз данда, тандаган белек данда айтып коёлу.
1: Биз бүгүн билесизби эмне беребиз?

0: бармандарыбызга сиз айткан нерсе эмес, мен айткан нерсени өрөбүз.
1: Ошону берсин да.
0: Tiki Fest бул жакшы бир сонун иш чара. 6 июнда Бишкекте дүйнөлүк би музыкасынын толкуну болот экен. Дүйнөлүк чарттарды багындырган 3 легенда бир сахнада жолугат. Бул Акцент, Fly Project жана Эдвард Майя. Дал ушул 3 аткаруучунун катышкан сонун фестивалына келүүнү кааласаңыз, анда бул оюнду өткөрүп жербеңиз, активдүү болуңуз.
1: Ооба, оюндун шартын угармандар деле жаттап бүтүп калды окшойт. Кимде ким жаңы кошулуп, бул оюнду биринчи жолу угуп аткан болсо жана утуп алгысы келип атса, анда кыска нуска түшүндүрүп өтөлү. Азыр эстрада жылдыздарынын бири жандуу түрдө бир чыгарманы ырдап берет. Сиз болсо үнүнөн, анын тембринен, аткаруу чеберчилигинен табышыңыз керек болот ким экен.
0: Туура жоопту 0708 90 10 78 WhatsApp номерине жазатыңыз.
1: Анан да угалы.

0: мынау ушундай кыйкыртпастан туура жоопторду узатып койгула.
1: Бардыгы туура жоопторду узатып жаткан чагы, бирок биз эң алгачкылардан болуп туура узаткан угарманыбызга бул белгибизди берүүгө даярбыз. Акыркы сандары 4835 номерин аяктаган абонент Сабрина экен аты. Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
0: Ой, кандай кубанып атабыз, карабачы, дүркүрөгөн кол чабалар тарнап.
1: Сизге Тики Фест майрамына эки кишилик чакыруу кагазын ыйгарабыз. Тики Фест жай дал ушул жерден башталат. Билеттерди сатып алсаңыз деле болот. Тики KG сайтынан, ал эми жок, акысыз эле алгым келет белек катар десеңиз, анда Авторадионун кечки шоусунан эң сонун оюндарга катышып актив көрсөтсөңүз эле жеңүүчү аталып каласыз.
0: Така деген сайтка киргиле дейсиңби? Бекер алгыңыз келсе.
1: Тики KG джим. Тики Фест деп аталат экен.
0: Чет өлкөлүк келген жылдыздар көп болуп атат соңку учурларда, кубандырууда. Мына ушундай майрамдарга барып, дайыма чер жазганды унутпаңыз. Жана күндүн темасын эске салып коелу.
1: Сиз кайсыл жака барыңыз келет? Бул жайда, бул жылы десек деле болот, э? Пландап койгон кайсыл жагыңыз бар? Мына ушул тууралуу биз билгибиз келет. Билдирүүлөр дагы да болсо бар. Баса буга чейин дагы айтып өткөнбүз, оригиналдуусун жөнөтсөңүз, биз сизге Аваз Акимов жана Айдана Деканда концертине эки кишилик чакыруу кагазын ыйгарууга даярбыз.
0: Жана салам кат, куттуктоолорду узатканды унутпаңыздар.

0: Келесин бүрү менен сизди күткөн жерлер абдан көп экенин күндүн темасынын кагында талкууда байкап атабыз. Угармандарыбыз өзүнүн баргысы келген жерлерин баарын тизмеге толтура узатып жаткан чагы.
1: Ооба, бул жакта келген билдирүүлөрдү дагы да болсо окуп жетишели. Музей күнү абдан музей күнү белгиленип жатат экен. Мага абдан жагат, тарыхка сүңүп ырахат алгандан башка эмне жетсин деген смс билдирүүнү узаткан экен. Анан бул жакта дагы бир билдирүү, Родель баңга түшүп теплоход менен көл үстүндө саякат жасап, ысык сууга түшкөнгө эмне жетсин дейт. Мага ушул нерсе аябай жагат дейт. Бул нерсени ай сайын эле жасап келебиз дейт, бирок дагы деле болсо той боюм деген смс билдирүүнү узаткан угарманыбыз бар.
0: Эң жакшы. Быйыл эңсеп каалап жүргөн жер Кел сууга сөзсүз барам деп өзүмө өзүм сөз бердим. Туристтердин эң жакшы көргөн локациясы дейт.
1: Жакшы. Кийинки билдирүүсү, быйыл болбосо дагы жакынкы арада Түштүк Кореяга баргым келет. Бул менин кичинекей чагымдан бери келе жаткан чоң кыялым. Өзүм дорама көрүп чоңойгондуктан бул мамлекет жүрөгүмдө өзгөчө орун ээлейт. Ошо айткам мен сизге. Корея дорамаларын көргөндөр Кореяга баргысы келет, түрк сериалдарын көргөндөр Түркияга баргысы келет. Чыгып айтыр ушундай бир.
0: Сен кайсыл сериалды көрүп атасың азыр?
1: Мен азыр Даңазалууда ордомун дагы деле. Ошол себептен ардактуу угармандар, сиздерде кандай кеп бул тууралуу ошо ойлонуп атам, ал дагы нерсе бар. Анан бул жакта келген смс билдирүүлөргө дагы кезек берет экенбиз, э? Салам айт рубрикасы менен биргеликте сөз түрдө саламдарды узаталы.
2: Салам каттан салам айт.
0: Анда эмесе буга чейин да айтып өттүк элек, биз өзгөчө куттуктоо же оригиналдуу салам болсо жакшынакай белегибизди сизге тапшыралы деп.
1: Ооба, бул жакта мен ал белектин ээсин таптым окшойт. Угуп коелу. Унаа аркылуу угуп жаткан байкем Самат, иним Замир жана жеңем Ырыска чоң салам. Кубанычтуу кабарым бар. Авторадио дейт, атым Алымбек, сиздерге сүйүнүч менен бөлүшөйүн деп чечтим. Эмгегимдин акыбетин айтып автоун алуу болуп отурам. Kia Morning сатып алдым дейт. Кичинекей болсо дагы өзүм ак эмгек менен иштеп тапкан акчама алганыма сүйүнүп турам. Дароо эле 107.8 жыштыгын кармап сактап койдум. Өзүм менен сыймыктан турган чагым, эми буйруса эс алууларга дагы жакындарымды салып алып барып келем деген пландарым бар. Толук жактарга барып ашуунун ашуусу оор болсо дагы жакынкы жерлерге барып пикник кылып келсем деп жатам деген смс билдирүүнү узаткан. Кут болсун, анан сүрөтүн дагы жөнөтүп койгон экен бизге WhatsApp аркылуу. Кут болсун деп биз дагы сүйүнүп отурабыз.
0: Ой, керемет. Эң негизгиси дөөтү кут болсун дейли.
1: Ооба.
0: Дөңгөлөктөн шамал үзүлбөй зуулдап эле турсун.
1: Биз ошондо дал ушул угарманыбызга келиңиздер. Барып эле макул болот болуш керек. Ава Закимов жана Айдана Декан концертине дал ушул жаңы алган унааңыз менен барып көңүл ачып келиңиз.
0: Кол чабылардарына айлы. Андан сырткары дагы саатыбыздын соңку мүнөттөрүндө келген смс каттарыбыз бар. Аларды дагы өз дарегине жеткирип жетишип калалы.
1: Ооба. Кандайсыздар дейт, Айда эжебиздин бүгүнкү туулган күнү менен куттуктайбыз деген смс билдирүүнү Азим узаткан экен. Токтобаевтердин үй бүлөсүнө дагы чоң салам айтабыз. Ар дайым ден соолукта болгула, буйруса жакында той бизде дейт. Тойго даярданып турган чагыбыз. Алымбекке урматка, алыга жана өзгөчө саламыбыз дейт. Айда эжебизге дагы чоң рахмат. Бул нерсени окудук.
0: Ой, көңүл сүйүндүргөн смс кат келиптир Жаныбек аттуу угарманыбыздан. Авторадио Азат жана Айжан кечки шоу сонун болуп жатат, биз көнүп баратабыз, ишмердерге ийгиликтерди каалайбыз деген.
1: Көнбөс кайла барбы, кайда барасыңар бизден качып?
0: 3 саат бою кечки саат 5-тен 8-ге чейин тынбай сайрап отурганан кийин дос кайланабыз го акырайга барып.
1: Кыдыралиевтердин үй бүлөсүнө чоң салам. Өзгөчө саламыбыз Батмай эжекебизге ысык салам. Ар дайым ден соолукта болсун деген смс билдирүүсүн узаткан угарманыбыз бар, аты Айзада.
0: Сонун мына ушундай салам каттар менен бүгүнкү кечки шоу программабызды да жыйынтыктайлы. 3 саат бою сиздер менен болгон Азат жана Айжан эртеңки күнү кайрадан дал ушул мүнөт убакыттарда жакшы маанай менен амандашабыз дейли.
1: Бардык белек ээлерин дагы бир жолу чын жүрөктөн куттуктайбыз. Биз дагы кубанычтабыз, э? Күн сайын белек тартып алып угармандарга. Буйруса эртеңки кечти дагы биз менен чогуу биргеликте өткөрөсүз деген ишенчтебиз.
0: Угушканча.
2: 10-10 Салам кат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бым, студияда Диана Дүйшеналиевам чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстанда биринчи июндан тарта жол эрежелерин бузуу фактыларын аныктоочу жаңы автоматташтырылган комплекстер иштей баштайт. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башка башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, жол эрежесин бузгандарды аныктоочу программалык аппараттык комплекс сыноодон ийгиликтүү өткөрүлдү. Алайдоочу белгиленген ылдамдыктан ашырып, коопсуздук курун тагынбай, он айда аппараты по телефон колдонгон, каршы тилкеге чыгып пайдаган учурдан дароо аныктай алат. Кыргызстанда жалпы республикалык тесттөрлөө жүрүүдө. Агартуу министрлиги эске салгандай, жараян 23 майга чейин уланат. Анын алкагында ар бир катышуучу 3 күндүк сынактан өтүшү керек болот. Биринчи этапка катталгандар 17-18 жана 19 майда, ал эми экинчи этап 21-22 жана 23 май күндөрү өтөт. Жогорку окуу жайлар абитуриент кабыл алууда жыртыда топтогон баллына карашат. Эң мыктыларына жеңилдиктер берилет. Эске салсак, быйыл 11 классты 80 миңден ашуун окуучу аяктоодо. Ал эми 9 классты бүтүрүп жаткандар 136 миңдин тегерегинде. Мектептерде акыркы коңгуроо салтанаты 29 майда өтөт. Евровижн ыр сынагында болгариялык ырчым Дарам жеңүүчү болду. Ал Австриянын борбору Венада өткөн сынакта улуттук жюринин да көрөрмандардын добушун берүүсүндө алдыга чыгып, жалпы 516 добуш топтоду. Ал эми израилдик ырчы Ноам Беттан экинчиликти камсыз кылса, 3-чү орунга румыниялык Александра Кепитанески татыды. Конкурс быйыл 70-чү жолу өттү. Сиздер менен мен Диана Дүйшеналиева болдум. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум.
3: Ар бир литр Драйв тартулайт. Бишкек Петролиум май куючу бекеттеринде Бипауэр күйүүчү майына акция. 20 литрден жогору куюп, мобилдик тиркемеге 3 эсе көп кэшбек алыңыз. Бипауэр күйүүчү майы менен ар бир жолдо ишеним, ар бир кыймылда күч. Бишкек Петролиум.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 19 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 19 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 14 градус болушу күтүлөт. Ош жала Батина Баткен облустурунда маал-маал менен жаан, күндүзү плюс 25 градус, түнкүсүн плюс 17. Ысык Көл облусунда күндүзү 15 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 1 градус болушу күтүлөт. Нарында күндүзү плюс 20, ал эми түнкүсүн плюс 11 градуска чейин жетет. Борбор калабыз эртең булут каптап жаан-жаашы күтүлөт. Абанын температурасы күндүзү 19 градуска чейин жетип, түнкүсүн плюс 14 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган. Сиздин балаңыздын Өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: Бавифрут тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан дамту, 100% сапатту.
1: Қар бары менін қолымда. Қалағанымдың барын атқарышат. Мен жей тұрған азықтарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жануарлары үшін премиум класстағы азықтар. Баунч азығын сатып алуыда тауақ белеке берет. Шар бойынша жеткіру бекер. Толық малымат Инстаграмдан. Норм Пати Чекит Кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сату кеңсесі Курманалиев 1 выда.
3: Сенің жайың азыр башталады. Сен өз формаңа даярсың ба? Пульс фитнес өзгүчө жана уникалдуу жайкы картаны сунуштайт. 2 айга жазылып, 1 айын белеке ал. Ар бир машыгууда комфорт, жыйынтык жана энергия. Өзүңдүн эң мыкты версияңа карай кадам жаса. Чал 0550 4959 59. Пульс фитнес. Сенин ритминг, сенин денсоолугуң.
4: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистральдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кү кичи район 46.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

кереги жок мазалап барат сансыз ойлор. Багытсыз баратам гүлдүн жеген бойлоп. Экөөбүз кыялданып жүргөн кездерди ойноп, кайтаруу мүмкүн эмес барын жоготуп коюп.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
2: Саламатсыздар бым, студияда Диана Дүшіналиевам чығарылыштың демеөрчісі Бишкек Петролиум. Алдыда Манилу Джан Алыктар. Кыргызстанда биринчи июндан тарта жол эрежелерин бузуу фактыларын аныктоо үчүн жаңы автоматташтырылган комплекстер иштей баштайт. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башка башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, жол эрежесин бузгандарды аныктоочу программалык аппараттык комплекс сыноодон ийгиликтүү өткөрүлдү. Алайдоочу белгиленген ылдамдыктан ашырып, коопсуздук курун тагынбай, он айда аппаратып телефон колдонгон, каршы тилкеге чыгып пайдаган учурдан дароо аныктай алат. Кыргызстанда жалпы республикалык тестирлөө жүрүүдө. Агартуу министрлиги эске салгандай, жараян 23 майга чейин уланат. Анын алкагында ар бир катышуучу 3 күндүк сынактан өтүшү керек болот. Биринчи этапка катталгандар 17, 18 жана 19 майда ал эми экинчи этап 21, 22 жана 23 май күндөрү өтөт. Жогорку окуу жайлар абитуриент кабыл алууда жыртыда топтогон баллына карашат. Эң мыктыларына жеңилдиктер берилет. Эске салсак, быйыл 11 классты 80 миңден ашуун окуучу аяктоодо. Ал эми 9 классты бүтүрүп жаткандар 136 миңдин тегерегинде. Мектептерде акыркы коңгуроо салтанаты 29 майда өтөт. Евровижн ыр сынагында болгариялык ырчым Дарам жеңүүчү болду. Ал Австриянын борбору Венада өткөн сынакта улуттук жюрининде көрөрмандардын добушун берүүсүндө алдыга чыгып, жалпы 516 добуш топтоду. Ал эми израилдик ырчы Ноам Беттан экинчиликти камсыз кылса, 3-чү орунга румыниялык Александра Кепитанески татыды. Конкурс быйыл 70-чү жолу өттү. Сиздер менен мен Диана Дүшүналиева болдум. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 19 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 19 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 14 градус болушу күтүлөт. Ош жала бачына баткен облустурунда маал-маал менен жаан, күндүзү плюс 25 градус, түнкүсүн плюс 17. Ысык-Көл облусунда күндүзү 15 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 1 градус болушу күтүлөт. Нарындам күндүзү плюс 20, ал эми түнкүсүн плюс 11 градуска чейин жетет. Ауыз эртең булут каптап жаан жаашы күтүлөт. Абанын температурасы күндүзү 19 градуска чейин жетип, түнкүсүн плюс 14 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Кара Аудио орнотуу центринин акция. Унаа уйготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-дан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165. Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла, күйүп каласың. Ой, бул Апром KG компаниясынан ысык акция. 15%га чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром KG'де. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.
5: Art Deco. Мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Тоголок молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775 02 70 30, 0500 02 70 30. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco. Өзгөчө архитектура.
4: MG Motor'dan расмий дистрибьютору аркылуу легендарлуу Morris Garage брендинин дүйнөсүн тааныңыз.
6: Бул уникалдуу унаа өзүнүн мүнөзү жана стили менен айырмаланат. Өзүнчө өзгөчөлүктүү жана динамиканы баалагандар үчүн жаралган.
4: Толук жаңы, жүрүлгөн аралыгы жок унааны 5 жылдык кепилдик жана өндүрүүчүнүн толук колдоосу менен сатып алыңыз.
6: Бүгүн эле рулду кармап, өзүңүздү ишенимдүү сезиңиз. Азыр чалыңыз. 0888 900 900. Дареги Анкара көчөсү 1/12.

0: толук маалымат алуу үчүн 0508-1599-77, сайт www.stroydvor.kg.
1: Сапаттуу автодисктерди сатып алгыңыз келеби, бирок кимге кайрыларыңызды билбейсизби? Анда бизге келиңиз. Racing Wheels командасы ылайыктуу жана дизайны боюнча эң жарашыктуу дисктерди сиздин унааңыз үчүн атайын тандап берет. Сиздерди Бишкек шаары Шабдан Баатыр көчөсү 2/10 күтөбүз. Маалымат үчүн телефон 0508 999 911.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дууну дайым тандавал.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиев. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бым, студияда Диана Дүйшеналиевам чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстанда биринчи июндан тарта жол эрежелерин бузуу фактыларын аныктоочу жаңы автоматташтырылган комплекстер иштей баштайт. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башка башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, жол эрежесин бузгандарды аныктоочу программалык аппараттык комплекс сыноодон ийгиликтүү өткөрүлдү. Ал айдоочу белгиленген ылдамдыктан ашырып, коопсуздук курун тагынбай, аны айдап баратып телефон колдонгон, каршы тилкеге чыгып пайдаган учурдан дароо аныктай алат. Кыргызстанда жалпы республикалык тесттирлөө жүрүүдө. Агартуу министрлиги эске салгандай, жараян 23 майга чейин уланат. Анын алкагында ар бир катышуучу 3 күндүк сынактан өтүшү керек болот. Биринчи этапка катталгандар 17-18 жана 19 майда, ал эми экинчи этап 21-22 жана 23 май күндөрү өтөт. Жогорку окуу жайлар абитуриент кабыл алууда ЖРТ-да топтогон баллына карашат. Эң мыктыларына жеңилдиктер берилет. Эске салсак, быйыл 11-ші класты 80 миңден ашуун окуучу аяктоду. Ал эми 9-ші класты бүтүрүп жаткандар 136 миңдин тегерегинде. Мектептерде акыркы коңгуроо салтанаты 29 майда өтөт. Евровижн ыр сынагында болгариялык ырчым Дарам жеңүүчү болду. Ал Австриянын борбору Венада өткөн сынакта улуттук жюрининде көрөрмандардын добушун берүүсүндө алдыга чыгып, жалпы 516 добуш топтоду. Ал эми израилдик ырчы Ноам Беттан экинчиликти камсыз кылса, 3-чү орунга румыниялык Александра Кепитанески татыды. Конкурс быйыл 70-чү жолу өттү. Сиздер менен мен Диана Дүйшеналиева болдум. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум.
3: Ар бир литр Драйв тартулайт. Бишкек Петролиум май куючу бекеттеринде Бипауэр күйүүчү майына акция. 20 литрден жогору куюп, мобилдик тиркемеге 3 эсе көп кэшбек алыңыз. Бипауэр күйүүчү майы менен ар бир жолдо ишеним, ар бир кыймылда күч. Бишкек Петролиум.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 19 май күнү көпчүлүк аймактарда күнбүркөк болуп, жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 19 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 14 градус болушу күтүлөт. Ош же Алабай жана Баткен облустарында маал-маал менен жаан, күндүзү плюс 25 градус, түнкүсүн плюс 17. Ысык Көл облусунда күндүзү 15 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 1 градус болушу күтүлөт. Нарында күндүзү плюс 20, ал эми түнкүсүн плюс 11 градуска чейин жетет. Борбор калабыз, эртең булут каптап, жаан-жаашы күтүлөт. Абанын температурасы күндүзү 19 градуска чейин жетип, түнкүсүн плюс 14 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт, эл азыкты тандайт. Ова бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда. Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Акория агенттиги 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөмдөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги, сиздин тоюңуз биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя 0700 00 13 13.
5: Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү, каалаган көлөмдө, эң ыңгайлуу баада. Бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312. Байланыш номери 0506 210177. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.
1: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мегаситин дүкөндөрүндө бардык үй бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мегаситин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди 2GIS аркылуу издеңиз.

0: Azman çaydan dağı köbürök.
1: 30-cu may Jaştuk Arenada Kırgız estradasının jarkın jıldızları Avaz Akimov jana Aydana Dekanın duet show konserti ötöt. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Ерке Смахан кечени көрүп көбөлөшөт. Билеттерди кассир чекитке жи сайтынан 0700-22-88-23 номери аркылуу алсаңыздар болот.
2: Сиздин маанайга кам көргөн Азат Муратов, Айжан Турдалиева. Авторадиодо жаңы шоу.

0: жарнама.
1: Тоолордун жакындыгын сезип шаарда жашаңыз. Айкан курулуш компаниясынын долбоору Левен Парк. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекордтук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникалдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, жешептарнын бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакекче каралган. Левен Парк жаратылыш менен гармониядагы жашоонун жаңы стандарты. Объектти тапшыруу 2027 жылдын аягында 24 айга чейин бөлүп төлөө шарттары каралган. Толук маалымат Айкан Чекитке ИЖ сайтында.
2: 30 май Жаштык аренада кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Эрке Смахан кечени көрүп бөлүшөт. Билеттерди кассир Чекитке ИЖ сайтынан 0700-22-88-23 номер аркылуу алсаңыздар болот.
3: Авария болуп туруп, каап, жаман болгон экен.
1: Бул жөн гана кино эмес. Бул чындык менен системанын кагылышы. Чыныгы окуяларга негизделген журналист Улан Негизбаевдин жаркын элесине арналган тасма. Мафия. Миллиондор изи. 23 апрелден баштап бардык кинотеатрларда.
3: Аскал, биз жеңебиз.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Батир сатып алууну пландап жатасыз ба? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Иш бердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
2: Райтинов клиникасы кабарлайт. Биз Бишкекте 8-нчи филиалыбызды ачтык. Ибраимов көчөсү 103, Виктори Бизнес Борборо, Арка Муун жана Булчуң ооруларында операциясы. Профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы. Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз. 0555 117 337. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама. Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
2: Сенин жайың азыр башталат. Сен өз формаңа даярсың ба? Пульс фитнес өзгөчө жана уникалдуу жайкы картаны сунуштайт. 2 айга жазылып, 1 айын белекей ал. Ар бир машыгууда комфорт, жыйынтык жана энергия. Өзүңдүн эң мыкты версияңа карай кадам жаса. Чал 0550 4959 59. Пульс фитнес. Сенин ритминг, сенин денсоолугуң. Көбүрөөк акча тапкың келеби? Анда Акжол таксопаркына кошул. Яндекс такси расмий өнүктүшү айдоочуларды чакырат. Комиссия болгону 2%. Тез башта, бүгүн эле линияга чык. Колдоо суткасына 24 саат, жумасына 7 күн. Дагы да бонус бар. Май алмаштырууга 10% арзандатуу жана кулактуу станцияларына 10% жеңилдик. Акжол таксопаркы. Туруктуу келечеге жол. Азыр эле кошул. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир. Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет. Первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706-99-88-89.
4: 31 мая. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-коне на автодроме Ганси. Дрифт, такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Жарнама.
1: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
2: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.

0: жарнама. Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
1: Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң коро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG май айына атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу. 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк май айынын аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал 0550-08-88-81. Ишенимдүү, сапаттуу боёк издеп жатасызбы? Декор идея сизге туура чечим сунуштайт. Ольста интерьердик боёгу 10,000 жолу жуулса да өңүн жоготпойт, өз сапатын сактайт. Мындан тышкары, идеалдуу түсүңүздү тандап алышыңыз үчүн акысыз сыноо үлгүлөрү берилет. Биздин даректер: Бишкек шаары, АЮ Гранд А128, Токтон Алиев көчөсү 104/8, Ош шаары, Таатан соода борбору. Телефон 0705-98-88-87. Күн сайын жол тыгындарда убактыңызды коротуп жатасызбы? Эми бардык нерсе жакын жайгашкан жерде жашоого мүмкүнчүлүк бар. Авангард курулуш компаниясынан жаңы масштабдуу долбоор, премиум класстагы легенда турак жай комплекси, кең батирлер, бизнес борбор, бассейн, бар, спорт залы, мектеп, баары комплекстин ичинде. Легенда турак жай комплекси. Байланыш үчүн 221-007-009. Иштетүү лицензияланган.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: жарнама.
1: Так, бұл жерде емне бар екен? Ауайла күйіп қаласың. Ой, бұл Апром KG компаниясынан ысық акция. 15%-ға чейінгі арзандатулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бұл қолдан шығарбауға болбай тұрған пайдалы ұсыныс. Реалды түрде төмен бағада сатып алуға шашылыңыз. Апром KG-де. Бішкек шары, Профсоюз көшесі 180. Товарлардың саны шектеулі.
2: Акория агенттігі 20 жылдан бері бізге жашаудағы ең маңызды көзірмемдерді ішеніп тапсырышат. Ал мен визаларды ұнатылғыс оқиғаларға айландырамыз. Чалыңыз, сіз үшін қиялдағыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги. Сиздин тоюңуз биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ушул Катя. 0700 00 13 13.
3: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн, Мега Ситин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди эки гиз аркылуу издеңиз.
4: MG, это MG. Легенда совсем рядом, что выберешь ты? Это MG, это MG. Все уже катаются, прокатись и ты.
5: Кыргызстандагы расмий дистрибьютор MG Motor. 5 жылдык кепилдик менен жапчаңы автоунааларды сунуштайт. Легендарлуу унаанын рулуна отуруп, анын күчүн сезгиңиз келеби? Акысыз тест-драйвга азыр эле жазылыңыз. 0888 900 900.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дуну дайым тандавал.
1: 30-нчы май, Жаштык аренада. Кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Райым жана Эрке Эсмахан кечени көрүп бөлүшөт. Билеттерди кассирчи китке жи сайтынан 0700 22 88 23 номери аркылуу алсаңыздар болот.

0: Бар Азман чайдан дагы көбүрөк.
1: Авария болуп туруп, кап жаман болгон экен.
2: Бул жөн гана кино эмес. Бул чындык менен системанын кагылышы. Чыныгы окуяларга негизделген журналист Улан Негизбаевтин жаркын элесине арналган тасма. Мафия. Миллиондор изи. 23 апрелден баштап бардык кинотеатрларда.
1: Аскал, биз жеңебиз.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.